Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vad som ändrar förbi, ett ska evigt förbli, det är kärlekens livsmelod.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fått plats hos handelsman och gjorde strut för snus. Ja, då kom en vacker flicka in med korg och sommarblus. Jag fumlade med sked och lod och skämt.

kommer natten, kall och underbart lång. Här kommer mörkret.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget all-

liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Du går lika hastigt som du kom.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Sommarkort med Einbusk Singers som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hassebo och Skäret. Vi fortsätter med en annan sommarklassiker. Sommaren är kort, Thomas Ledin. Nu kör vi!

Veckans citat. Och som ni vet, nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett modernt ordspråk till. Det finns inga dumma frågor, bara dumma människor. Frågor på det? Donnes.

Idag, onsdagen den 8 juli, har Kjell namnsdag. Grattis! Kjell är en modern namnform av det fornnordiska mansnamnet Kjetil, vilket i sin tur ursprungligen kommer från fornnordiska ordet Kjetil, som betyder hjälm. Kjetil användes ursprungligen som tillnamn och var då identiskt med ordet kittel. Kjell var ett populärt namn på 1940- och 50-talen och är fortfarande totalt sett ett av de vanligare svenska mansnamnen. Det är dock idag mycket ovanligt som tilltalsnamn för nyfödda pojkar. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Vi låter namnsdagskillen Kjell Hansson roa oss. Roslagens vind.

Den 8 juli 1766, bara 2 år efter att den har börjat byggas, kan den nya Drottningholms slottsteater besiktigas av det svenska kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Den nya teatern, som invigdes dagen därpå, står kvar än idag. Den ursprungliga teatern brann ner 1762. Vi tar och lyssnar på ett stycke ur Drottningholmsmusiken.

Den 8 juli år 1889 grundar Charles Bergstresser, Edward Jones och Charles Dow den amerikanska tidningen Wall Street Journal. Dow och Jones namn etsas också in i finanshistorien via det världskända amerikanska aktieindexet Dow Jones som de tar fram tillsammans. Största börsfallet enligt indexet är 22,6%. Det sker den 19 oktober 1987, kallad Svarta måndagen. Did I tell you? Jerry Williams, live på börsen.

0: Svenska spelen i Stockholm inleds den 8 juli 1916. Idrottsevenemanget hålls i huvudsak på Stockholmsstadion och ses som en ersättning för olympiska spelen, stoppade av första världskriget. Endast svenska, norska och danska idrottare deltar. Sverige är helt överlägset, säkrar 40 första, 28 andra och 30 tredje placeringar. Vi tar och lyssnar på sporten med rockfolket.
1: Som på läktarna på stadion en dag, och vi kopplar naturligtvis direkt in Sportextra. Det enda program som sänds i Melodiradion varifrån i världen som helst, när som helst och hur som helst.
2: På sporten har nöjet presentera en unik uppfinning. En mikrofon som registrerar skridskoåkaren Granits tankar. Och där går starten i sprinterloppet. Norrmannen faller direkt.
3: Det hade han inte räknat med, att jag skulle knyta ihop skridskosnörerna för honom. Vem fan har spolat den här biten av banan? Kan inte ha varit nykter. Eller så har han huggit upp is till groggen. Man får ju vara tacksam att han inte är vinterbadare. Och nu kommer den där förbannade vänsterkurvan, där man ska vifta löjligt med armen och lägga den andra på ryggen. Var det inte här det skulle stå en tv-kamera någonstans? Bäst att smila upp sig. Coca-Cola. Det är ett helvete att vara amatör. Man måste ta reklamjobben också. Ja, vad det går långsamt idag. Det är ju inte undra på. Jag har glömt att sätta på mig skridskorna. Ja, det spelar ingen roll. Känner jag holländarna rätt så har de sandat upploppet.
4: Och nu lite storslalom direkt ifrån Wienerwalder Grumpelschnumpelschnee. Först ut på gräsmattan är Töni. Det är lite snö här nere. Militären har gjort sitt bästa för att få bort den. Töni klarar första porten, andra porten. Han tvärstannar vid tredje porten. Han har glömt nyckeln.
5: Han får ta vägen upp för stegen till ett fönster.
4: Och där startar Ingmar Barmark. Han missar första porten, han missar andra porten, river tredje. Han är inte i någon vidare fin form idag. I fjärde porten fastnar han med staven.
6: Aj! Oj, oj, oj! Ett sånt skutt! Han klarar vattengraven och går kobent i mål med staven i handen och vinner därmed kvinnornas gunst. Där ni!
3: Över till diskusfantasten i Malmö.
4: Och släpper av musklerna. Fattar diskusen. Det enda han fattar. Han snurrar ett varv. Han snurrar två varv. Han snurrar tre varv. Oj, oj, oj, ett sånt kast. Och där vinner han Europamästerskapen i tango.
0: Den 8 juli 1960 invigs bergspasset Abra de la Cay i norra Argentina efter 3 års byggtid. Det öppnas för biltrafik dagen därpå och är världens högst belägna körpass med en officiell höjd på 4895 meter över havet. Vägen är än idag inte asfalterad och lämpar sig därför bäst för terränggående fordon. River Deep Mountain High, Tina Turner.

Vid Løkken stadion på norra Jylland i Danmark hölls den 8 juli 1983 den första turnerande utekonserten Grön. Arrangerande Muskelsvindfonden, en patientförening för personer som lider av muskelförtvining, har redan från starten stöd från ett större danskt bryggeri. På scenen står inhemska rockbanden Sneakers och Fred Fupp. Ytterligare fem platser gästas under de närmaste följande dagarna. Vi tar och lyssnar på The Sneakers, Don't Let Me In.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Sweet Words med Peter Skellern. Självklart, Christer, den kommer här.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Så vill vi också passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som hittills blivit medlemmar i vänföreningen. Det betyder mycket för Radio Österåker. Tack så mycket för att ni lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio.

finns en ras att du. Bland våra fjällar man har plockat snull från under snön. Vårens böljor slår mot våra hällar. Bladen lysa grann på askolön. Blonda lockar skymta bland syrener. Lågan den du trodde brunnit slut. Väx på nytt av vårsångens sirener. Våren dansar in och vette du. För din vår är min vår och alla vackra

susar och brusar ur tusen rosens snår. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Att det arton som ljud Nobelpris är en retrosajt institution, men en majnatt kommer där en kvällsbris som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt. Ack hur lätt vi människor kinder röda, ljusen släckas av hans andedräkt. För din vår är min vår och alla vackra flickor.

sköna fröken ni, med blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet du att med dem ni vållat sjögång, i min själ rört upp en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn? Jag blir lycklig om ni vill behaga. Svara med en ros.

0: vår och alla vackra flickors vår.
1: Det var Din vår är min vår med Ernst Rolf. Många av oss som har uppnått mogen ålder kommer väl ihåg Ernst Rolf. Han gick dock bort 15 år innan jag föddes, men jag har många gånger sjungit med i många av Ernst Rolfs melodier och texter. Men vem var han? Den 20 januari 1891 föddes Ernst Ragnar Johansson i en liten gård i hörnet av Styraregatan och Berghauptmansgatan i stadsdelen Älvsborg, nära gruvan i Falun. I familjen kallades han Ragnar. Under artistnamnet Ernst Rolf blev han så småningom en av de mest populära underhållningsartister som har funnits i Sverige. Han hade publik av alla åldrar, från tonåringar till deras far och morföräldrar, och hans glada melodier lever fortfarande kvar som allsånger i alla möjliga festsammanhang. Han var sångare, skådespelare och revykung och var under mellankrigstiden en av de stora personligheterna inom svensk underhållningsteater. Fadern, Claes Albert Johansson, var skräddare och familjen bodde på en liten gård nära Falu koppargruva. Att Ragnar var musikalisk

bjuder Evas dotter i karotter, små fruktkompotter, fast en skinglad nu för fin. Har hon kvar ett hår av hin, hur en livet skiftar form och gestalt, där kvinnan bakom allt. Litterär kvinnan är, ut i vår historia, dramatik och musik har hon gett sin gloria. Arthur Möllers små noveller, Rafaels och Zorns modeller, Shakespeare, Ibsen, Shaw och Maupassant. Ja, där kvinnan bakom allt, i var dikt hon tar gestalt. Säg vad vore August Strindbergs dramer,

Ledningen, dess etik var unik. Fast den stor var spridningen. Vem var det som på ett halster brände detta lömska alster i ett litet tidningskåseri? Jo, där kvinnan bakom allt. Hon tar saken mera kallt. När ingen man oss frälste från den onde, gjorde hon det, fru vagabonde. Du ligger som han bäddat har. Herr Dahlin med bolster var.

Matchallur, hon började processerna. Dagens mod i Hollywood, det är nu skilsmässorna. Charlie råkat ut i klister, om hans utåtvända brister, världen mister, brister vi grå. Där kvinnan bakom allt, Charlie Chaplin stackars palt. Han har flyttat nu från lugna gatan, sen ragatan har börjat hatan. Ingen lycka längre bor.

0: kom all.
1: Efter skolgång vid Läroverket i Västerås fick han anställning vid ASEA. Hösten 1906 började han arbeta på postorderfirman Olena Holm i Insjön. Han blev här bekant med tryckeriföreståndaren Ragnar Åkerblom som skrev lokalrevyer och uppträdde som bondkomiker. Ragnar Johansson och Ragnar Åkerblom blev senare partner i artistduon Hammarlund och Skröder. Redan året därpå, 1907, slutade han på Olena Holm och började turnera som skådespelare och vissångare. Snart insåg Ragnar att det var artistlivet han ville ägna sig åt. Redan 1907 slutade han sin anställning och bytte namn till Ernst Rolf. Under de första åren bestod repertoaren mest av bondkomik och andra glada visor som han framförde iklädd kostym, folkdräck eller bondpalter och beväringskask. Så småningom förfinades repertoaren. 1908 fick han anställning som skådespelare hos Axel Engdahl i Göteborg. Efter en kort tid där övergick han till Axel Hultman. Han var därefter knuten till en rad olika sällskap som turnerade både i Sverige och övriga Norden som kuplettsångare. Efter att ha gjort succé på Berns 1913 blev Ernst Rolf 1917 ledare för Fenix-kabarén. Där kunde man äta, dricka och samtidigt lyssna på musik och diktuppläsning. Den musik som spelades och sjöngs var till största delen engelsk music hall-musik. Ernst Rolf bytte slutgiltigt ut sina bondkomikerkläder mot smoking och frack och sjöng eleganta kupletter. Utländska gästartister engagerades. Kabarén blev den första riktiga milstolpen i Ernst Rolfs karaktär. 1917-1918 var han det ledande namnet på Fenix-kabarén. Bättre och bättre dag för dag.

äta sur och helst ibland det hela en och så ska man bara hålla huvudet upp och säga så. Bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Bara glädje, hjärtat rymmer, strunt i sorgerna och

Jämförständigt man och slatt med kraschet på ju extra skatt på dörren rent och att jag skulle vilja. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det, först skulle lov att man är optimist. Där bankar gockar först och ringar andra med på fall, och själva följer med på pausen i alla fall. Bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Alla får vi våra slängar, lyckan hänger inte bara på pengar. Vid vatten.

Här har varit diskussion om hon kan väcka vår passionen kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni får. Nog kan en liten vacker bjuda oss ett värmeri.

Från och med 1920 satte Ernst Rolf upp egna revyer på olika Stockholmsscener. Det var i en modernare stil än vad som tidigare funnits i Sverige. Han hämtade inspiration från England, Tyskland, Frankrike och USA och ville gärna lansera den nyaste musiken från dessa länder. Många amerikanska storslager på den tiden kom till Sverige tack vare honom. Han tog också gärna hit stora, världsberömda orkestrar. Han var en av de första som introducerade jazzmusiken i Sverige. Revyerna var jättestora, ofta med över 100 medverkande och med dyr specialbeställd dekor och fantasifulla scenkläder. Ingen annan i Sverige har vågat satsa på så stora produktioner som han. Det som framförallt kännetecknade en Rolf-revy var tre saker. Bländande dekor, förstklassiga artister och medryckande musik. Det skulle alltid vara det bästa som gick att få tag på. Ernst Rolf hade en osviklig förmåga att hitta melodier som slog. Dessutom kunde han framföra dem på ett sätt som berörde var och en i publiken. Många som såg honom på scenen har sagt: "Det kändes som om han sjöng bara för mig." Många av Sveriges mest kända artister och skådespelare var engagerade hos Ernst Rolf i början av sin karriär. Till exempel Sara Leander, Edvin Adolfsson, Edvard Persson och Fridolf Rudin. Ernst Rolfs popularitet ökade ytterligare genom att han gärna ställde upp i ideella sammanhang som hejaklacksledare vid fotbollsmatcher på Stockholmsstadion, i boxningsmatcher, penninginsamlingar och liknande för välgörande ändamål. Tevärmarevisan i min blommiga blå krinolin var ett av de mest påkostade revynumren 1923. På idolbilderna från revytiden framstår Ernst Rolf som en glad och bekymmerslös revycharmör. Verkligheten var åtminstone delvis en annan. Alla revyerna gick med förlust och ibland hotade konkurs. Hans tre äktenskap havererade. Lägg dina sorger i en gammal säck.

0: Samtidigt med skådespeleriet uppträdde han som visångare av bond- och beväringsvisor. Ernst Rolf hade en förmåga att hitta melodier som fastnade i folks sinnen. Många av våra vanligaste allsånger kommer just från Ernst Rolf-revyerna. Hit kan räknas Ju mer vi är tillsammans och Jag är ute när gumman min är inne. 1915 startade han Ernst Rolfs musikförlag som senare ombildades till aktiebolag. Bland de som författat texter åt Ernst Rolf finns pseudonymerna Fritz Gustav, Herr Dardanell, Berko, Nils Georg, Gösta Stevens och Dix Denny. Rolf skivdebuterade den 12 oktober 1910 med 3 titlar på bolaget Grammofon, som var en föregångare till His Master's Voice. Han blev en av sin tids mest produktiva grammofonartister. Enligt en 1991 års utgiven diskografi gjorde han sammanlagt 851 skivinspelningar. Under senare delen av sin karriär var han uteslutande knuten till det stora bolaget Odeon. Ju mer du har.
1: Människan är oförnöjd, det vet vi lite var. Det gäller för en kvinna och det gäller för en kar. Och därför är det ganska klart att det gäller mest. En lilla fröken Naggarsson som går från fest till fest. Hon vill ha päls och garnityr.

Slut spricker den och restaurangen nästan varje hörn. Den ett som säger sultipanen var så snäll och görn. Men Sara sås ännu fastän priserna de sänkt. En middag på så större lunch som hos en fäng. Och ändå tjänar Sara så att de varenda dag kan köpa andra krogar. Ja, ja,

Arneborg, han simmar kan man ingenting se. Han simmar så att ögonen kan knappast följa med. I somras är han gladligt besegrad en boll. Han simmade på tider som var nästan under noll. Han slår ett nytt rekord i var minut och var sekund. Och blir

0: Den 1 januari 1924 hade revyn Lyckolandet premiär på Oscarsteatern. Den innebar en helt ny teaterform för Sverige där kabaré blandades med amerikansk show. Med pukor och trumpeter, bokstavligen, inledde Ernst Rolf 1925 med sin berömda cirkusera. Men innan han kunde dra in med sitt brokiga sällskap i den gamla hästoperan på Djurgårdsslätten i Stockholm var han tvungen att bekosta en genomgripande ombyggnad. Ett tilltag som kostade honom i det närmaste 100 000 kronor. Ett kapital som han givetvis hade lånat upp. Att snåla in på någonting låg inte för revikungen. Då det gällde att skapa en magnifik och konstnärlig ram åt sina revier. Ytterst sällan gick det storstilade ihop för honom, vilket dock aldrig hindrade honom från att fortsätta. Fast Ernst Rolf hade inte räknat helt fel den gången han rustade upp cirkusbyggnaden. Han gjorde en enorm publiksuccé och alla baxnade inför prakten och det stora internationella artistuppbådet. Mitt på scenen var en konstis utlagd och på denna utfördes virvlande skridskodans av en trupp importerade Tillery Girls, en av dåtidens förnämta danstrupper. I samma revy var som sista aktslut inlagt den så kallade Valencia-tablån. En hel spansk stad med jättetrappor. Upp och ner på dessa trappor marscherade så Rolfs flickor. Ett hundratal kanske insvepta i spanska sjalar och sjungande Valencia, heta nätter, kastanjetter och ett vin så rött som blod. Ernst Rolf gjorde en av sina största succéer, men tjänade han något på det? Inte ett rött öre. Som en roman med mörka kapitel ter sig Ernst Rolfs liv. Han mötte och genomlevde allt med sammanbiten energi och trosvis optimism. Han hade tidvis jätteinkomster, men under vissa perioder av sitt liv kunde han också vara fattig som en kyrkrotta. Då vände han ofta galghumoristiskt ut och in på sina byxfickor. Det är grabben med choklad i.
1: Svenska språkets ans, form och elegans går efter akademisk lista. Nya uttryckssätt, komma titt och tätt, och detta uttryck lär vi stad i sista. Det där, det grabbar med choklad i must, och märg det ska det vara i. Ärans språk och dessa nya krav har Anderssons ganska kalleheder av. Det han som har upptäckt vad det var i. Det där, det grabbar med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Harry Persson går, då och då slår vinnande och fosterländska slängar, och nationens brån stöder vår idol när han slår ihop till kaffepengar. Ja, det grabbar med choklad i. Han är någonting att ha i. Skalden sjunger nu i denna stund, fjärinsvinga syns på Hagalund, brun som herra från Hawaii. Ja, det grabbar med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Många har haft sorg för att Arne Borg sällan kunde hålla tand för tunga. Nu när Arne har knappt några tänder kvar, då har man i beundran börjat sjunga. Det där, det grabbar med choklad i. I Bologna låg han bra i. Nu när han har blivit kvinnans slav, simmar han ut i ett lyckohav. Hästmun sa som han är glad i. Det där, det grabbar med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Albert Engström blev misslynt när de skrev och kalla honom för den vilde jägaren. Han som aldrig lär har gjort en katt för när, med undantag av jamaren i bägaren. Ja, det grabbar med choklad i. I Börsens hus i Nikolaj Selma Lagerlöf Albert ser och tänker om sin flygelkavaljer. Och så är teckning, det har han stora i. Så det grabbar med choklad i. Moder Svea stolt bara kan, så länge nu har såna barn som han.
0: Även 1926 års cirkusrevy var laddad med överraskningar. Temat var sjörövare och scenen var breddfylld av svartmuskiga pirater och rödflammande piratflickor. Effektfullast var ett egyptiskt sceneri med en gåtfull sphinx i bakgrunden och Nilen rinnande ner i en bassäng under scengolvet. Malört i bägaren fick Ernst Rolf dock. Hans långivare hade nämligen förnuftigt nog lagt beslag på kassorna kväll efter kväll, så när som på gager och hyra. Sista kvällen på cirkus krävdes Ernst Rolf dessutom på 5000 kronor för skadegörelse i lokalen av Svenska boxningsförbundet, cirkus egentliga hyresgäst. Utöver sina revyer medverkade Rolf i ett fåtal filmer, däribland en filmatisering av det populära lustspelet Styrman Karlssons flammor 1925. Hans skådespelartalang var dock begränsad och filmen gav honom inte möjlighet att använda den förmåga till direktkontakt med publiken som var en av hans stora sceniska talanger. Rolf var också affärsman och drev eget musikförlag samt två egna kortlivade skivbolag. Rolf Winner Success 1918-1920 och Rolf Success 1919-20. Trots att familjen flyttat till Västerås och Ernst Rolf som vuxen mest bott i Stockholm, räknade han hela livet Falun som sin hemstad. Varje gång han kom hit på turné besökte han sitt födelsehem. Sommaren 1985 öppnades huset för allmänheten och blev Ernst Rolfgården. Där finns en utställning om hans liv och karriär. Jag är ute när gumman min är inne.
1: Man klagar jämt på äktenskapets boja, den är för löt och sederna för loja. Det är ett faktum att rätta faktum om kontraktum är ej så lätt. När man som jag har greppet om tekniken, man klarar flott sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjort väder, så slår jag genast till reträtt. För jag går ut när gumman min är inne, och jag går in när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne när man träffas och när en kort minut. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag går in igen när gumman min går ut. I veckopressen bjuds man på enkäter om vad man tycker om och vad man äter. Om äkta makar, hur kyssen smakar, när som den sprakar till den från scen. Herr Hjalmar Meissner som i Dunas äpple, han Emma med en kyss ifrån sin läpp igen. Han sa om Emma, sånt gör vi hemma, men när som Emma gör på scen. Då är jag ute när gumman min är inne, och jag går in när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Ty det tröttar ju aldrig ens en sinne när man träffas på när en mellanakt. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag har alltid kunnat leva på min takt. Livet säger saltar, om jag en morgon vaknar vid Gibraltar. Må sensationer som fallna troner, revolutioner är mig sällan ta. Men häromdagen blev det ökning i familjen, och tyst jag frågar så kommer det en till igen. Förlåt min undran, jag sa att det flundran, men hur hon är och var, sa jag. För jag är ute när gumman min är inne, och jag

0: vinner, gumman vinner, in jag är in igen när gumman min går ut.
1: Ernst Rolf var alltså son till skräddaren Claes Albert Johansson och Emma Carolina Wikström. Han var gift 3 gånger. Första gången gifte han sig den 30 mars 1916 i Kristiania med Margit Strugstad från Trondheim, dotter till generalmajoren Oscar Sigvald Julius Strugstad och Hilda Louise Andersen. Med henne fick han barnen Sven-Erik Rolf 1917 och Ann-Marie 1919. Detta äktenskap upplöstes 1924. I andra äktenskapet med konstnärinnan Guje Wetterstrand, som bland annat hade bland annat hand om utsmyckning i offentliga miljöer som specialitet. De gifte sig den 28 juni 1924 i Vansö. Hon var dotter till musikfanjunkaren Gustav Knut Leonard Wetterstrand och Rosa Giovannina Bragoli. Tillsammans fick de sonen Lars Rolf 1923. Äktenskapet upplöstes 1927. Tredje gången gifte han sig den 9 september 1930 i Stockholm med skådespelaren Tutta Rolf, dotter till montören Bernhard Ingvall Berntsen och Karen Andersen. De fick 1931 sonen Tom Rolf, som blev filmklippare i Hollywood och så småningom Oscarsbelönad filmeditor i USA. Tacka vet jag det som var en gång.

länge, länge sen. Herr ärkebiskop Nathan är en skoteladan häromdagen. Vakt som bort när han sa att kjolen den ska bort. För den är så oanständigt kort. Jag tycker också att det lyxer, så klär ut i byxor liksom andra män. Gärna min modell, bara ni är snäll och inte exponerar era knän. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Det var ingen Charleston på stallmässagården, det var det ham och folk och sprätt och ungdomen. Det behövdes ingen kruschen och ingen tjåsiga sjörsörsen. Nej, tack, jag vet det som var en gång för länge, länge, länge sen. Ja, tack, jag vet det som var en gång för länge, länge, länge sen. Det var den gamla coola tiden man hade bruk för murarna.

0: Ernst Rolf var ombytlig till humöret och ohälsa tvingade honom ofta till längre overksamma perioder. Till humöret var Ernst Rolf ofta som ett aprilväder, solskensglad ena ögonblicket för att stunden efter känna sig djupt nere. Ibland kunde han brusa upp av minsta anledning mot folk och nära nog ta heder och ära av dem. Men han var också den första att räcka handen till försoning och då var allt frid och fröjd. Tills nästa gång humöret rann på. Hans hälsa var inte den allra bästa och ofta tvingades han av sjukdom till långa perioder av overksamhet. Att han inte skulle bli gammal anade nog också hans närmaste. Han har blivit mycket bättre.
1: Det har varit mitt liv och mitt tid som drivat på jäckat smått med kvinnorna. Ute vången jag har jag kysst en tapp och mer räckt av det södert mot i grinnorna. Men på sistone så har jag notat saker mera kall och nu säger mina vänner överallt att jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Gamla Adam somnat har och drömmer gott om det som var. Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Hur än om fjädrar dig så vill jag svara.

jag åt någon kraka. Nej, jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som far, han har sin framtid kvar. Från sin taburett, för aldrig tog reträtt till en kommission där militär frågan spel och ve ordnar så att det talas blott om det så mycket villigt är. Om man frågar sig hur står det till med vår sjukvar, lämnar kommissionen alltid detta svar. Jo, det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Örsen i som gammalt var packat och gjort segelklar. Så det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Pansarbåten och horn, våra pansartorn, det är både skrot och horn och fylgiga tapp.

0: har det blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som spar, han har sin framtid kvar.
1: Efter otaliga hot och iscensatta självmordsförsök hände så den grå och regniga julaftonen 1932, det som många befarat. Vid 11-tiden på förmiddagen for Ernst Rolf tillsammans med makan Tutta Rolf från sin villa i Djursholm in till Stockholm. Det skildes åt och Ernst Rolf fortsatte till Hotell Atlantic där han drack glögg med en gammal bekant. Vid 2-tiden beställde han en bil från Stureplan och åkte till sin sommarvistelse, Mölna gård på Lidingö. På vägen stannade han till vid ett apotek för att köpa nervlugnande medel. Han lär ha varit djupt nedstämd eftersom Tutta, som var hans tredje fru, meddelat att hon tänkte flytta ifrån honom. Ernst Rolfs trädgårdsmästare på Mölna gård har berättat hur han såg sin arbetsgivare sätta sig på bryggan och stoppa i sig ett pulver. Sen hade han kastat sig i vattnet. Han låg där i högst en minut, plaskade vilt och ropade på hjälp och tog de få simtagen tillbaka mot bryggan där han hjälptes upp av den tillspringande trädgårdsmästaren. Denne hämtade hjälp för att snabbt få Ernst Rolf inomhus. När han efter några minuter kom tillbaka med flera personer hindrades de av revikungens stora grandannoa som ställt sig bredbent skyddande över sin husse. Först efter en halvtimme lyckades de få undan hunden och det troliga är att Ernst Rolf under den tiden ådrog sig lunginflammation. Frågan om huruvida Ernst Rolfs död skulle betraktas som självmord blev en tvist mellan Tutta Rolf och försäkringsbolaget Svenska Liv som drevs ända upp i högsta domstolen. Majoriteten i högsta domstolen fann att Rolfs död inte skulle betraktas som ett självmord eftersom han inte haft uppsåt att dö på det sätt han gjorde. Medan minoriteten ansåg att hans medvetna risktagande ändå gjorde att det borde betraktas som ett självmord. Han blev bara 41 år gammal men var redan en legend i hela Skandinavien. På begravningsdagen kantades begravningstågets väg av över 60 000 sörjande. En 30 man stark orkester bestående av tidigare och dåvarande medlemmar i Rolfs revyorkester föregick sorgetåget ut till begravningsplatsen på Norra kyrkogården och spelade sorgmarscher. Graven på Norra kyrkogården i Stockholm besöks fortfarande då och då av beundrare som lägger ner en blomma till revikungens minne. Inte gör det mig något.
2: Jag har blivit bekant med en ny gift fru, för fruar är ändå något särskilt flott. Vi är inte alls något kuddrasju, vi är blott kamrater som jassar smått. Men nu har hon sagt att hennes herre blivit dessvärre svart, det vill säga svartsjuk utan själ. Och därom sa hon att inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Nu så ska han be oss att han får hänga med oss och bilda sig en åsikt om vad vi gör. När vi dansar jazz vi två, då vill han sitta och se på. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Alla nationella filmer här av Bryde, Molander, Canalius görs ut i Berlin och i Angvär. I Sverige så stannar blott Brunius. Han har blivit fullständigt notorisk på historisk film. Om den allra senaste man sa det var en snygg historia. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa var det jädrans förargligt för. Och bland små regifel och hushel och bitel som en historisk nyhet betecknas bör, att han som vi trodde stred så käckt, han var blott en gentleman perfekt. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa är det jädrans förargligt för. När herr Sasse Bergqvist gör revy så skrivs den i regel i Kongens by. Stundom i Berlin och i Paris. Det är därför som den står så högt i pris. Får han ej betalt så hyr herr Svasse strax en basse som ropar till publiken. Det ni ser är ej betalt, tvärtom. Ja, inte gör det mig något och inte gör det dig något. Men Svasse var det jädrans för argligt för. Nämligen emedan att sedan fick besked han med dessa enkla ord av sin direktör. Att det som han har skrivit här, det ströks när vi hade premiär. Ja, inte gör det mig något och inte gör det dig något. Men Svasse var

0: inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom var det jädrans förargligt för.
1: År 1983 gjordes en nordisk samproduktion om Ernst Rolfs liv, Lyckeland. TV-serien i tre delar sändes på NRK med början i december 1983 och i SVT i januari 1984. År 2024 kom romanen Bara glädje hjärtat rymmer, skriven av Moa Eriksson Sandberg, som handlar om äktenskapet med Tutta och de sista åren i Ernst Rolfs liv. I år är det 135 år sedan den store revykungen Ernst Rolf föddes. Han var sin tids ledande slagerartist och blev berömd för de lyxiga och storslagna revyerna. Odödliga örhängen och glatt humör var hans melodi, men det fanns även mörka stråk i hans liv. Ernst Rolf gav sina medmänniskor många goda råd, men själv hade han ingen säck att stoppa sina sorger i. Underbart.
0: När förälskar man blir som jag, då har nöden ju ingen lag för sin kärleks skull. Man offrar guds och guld. När min älskling och jag vill stå framför en gammal spräcktrymå i bonder och på gå, tänker jag helt blygt som så, att jag är en underbar kar och hon är så underbart rar, och vi är ett underbart par tillsammans. Hon har ett underbar smil och jag har en underbar bil, och vi har en underbar stil tillsammans. Vi håller av varann så mycket som vi kan, så kan det gå. Ingen depression rubbar vår passion. Några pengar har vi, men det gör detsamma, för jag har min kraftiga arm och hon har en underbar barm, och vi har en underbar charm tillsammans. Lyckan kommer och lyckan går, lycklig den som lyckan får. När man tröttnat har på vift, så blir man säkerligen lyckligt gift. Sedan kommer helt apropå, utan man vet ordet av, så kommer ett par tre stycken små. Glöm livets grottekvarn när du fått dina önskebarn. Tänk att jag har,
2: mamma,
0: och hon har,
2: mamma,
0: och vi har,
2: mamma,
0: tillsammans. Och jag är, och hon är, och vi är tillsammans. En familjeidyll utan spetsar och tyll. På vår enda stol med en belyst av sol sitter jag ibland med både barn och blomma. Och jag är,
2: mamma,
0: och hon har,
2: mamma,
0: och vi har,

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Lisette Sammons gjort och hon vill väldigt gärna höra Blue Skies med Jonathan Sammons. Självklart Lisette, den kommer här.

0: Fotbolls-VM pågår ju för fullt i USA, Kanada och Mexiko. Men jag kommer ihåg en episod under VM 1962 i Chile. Då sprang en hund in på planen under matchen mellan Brasilien och England. Hunden tog en djupledslöpning på högerkanten innan den franske domaren stoppade matchen. Flera av spelarna försökte fånga in hunden. Brasiliens Garrincha gjorde ett fokuserat försök men blev bortdribblad av hunden som graciöst utför en klassisk kroppsfint genom att finta höger men gå vänster. Englands Jimmy Greaves lyckades till slut genom att gå ner på alla fyra och locka in hunden. I fotbollsmatchen var dock Garrincha och Brasilien mer lyckosamma och de vann till slut med 3-1. Matchen räknas som en av Garrinchas stora under turneringen. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till gran, sätt Anke, se han tal. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken vrick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle, frisk humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la jag för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. Men tacka vet jag Hödersfeld och Arsenal. Nu var hans igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Dribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom Pära i Paris. Heja Lennart och gå på, nu så ringer det ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat och vinetet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämst så schabblar han. Och ser nu passa klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurra, nej men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger utens klack. Han kan klistra, jojo väl. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till niggen, ska vi hålla fyra spänn. Att det nu blir något grant, se han vänder på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen förbrant. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rush. Titta Jonas, vilken dämpning har du skådat, vilken tusch. Vilken smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var det UKs kommitté. Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det är idag. Titta Bunke går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara sig tjong. Vilken osis, mål man var för lång. När det skulle varit en annan, men vad är det nu igen? Jo domaren dömde straffen, vilken kis ska lägga den? Jo Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajda skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
0: Visste du att tre, så många eller få av världens länder erbjuder sina skolelever fri skolmat så som Sverige gör. Det är Sverige, Finland och Estland. Det ska vara gött mos.

Det var radioreporten från Radio Österåker som besökte Österåkers kommuns äldste som nyss fyllt år. Ja du Kurt, sa reporten till jubilaren. Hur känns det du på din 99-årsdag? Ja, inte helt 100. Lotta Engberg, 100%.

Vi på skäret kanske kan få tillbaka våran Vaxholmsbåt. Det är några år sedan Rödlöga gick in till Stockholm på morgonen och en tur ut från Stockholm på eftermiddagen. Nu såg jag i lokaltidningen att i framtiden kan Österskär få en brygga för allmän sjötrafik med Vaxholmsbolagets båtar, SL-båtar. Det har kommunen kommit fram till efter att ha utrett två möjliga placeringar. Antingen Lindholmsviken eller vid Österskärs havsbad och kommit fram till att den senare placeringen är lämpligast. Enligt kommunen skulle bryggan underlätta färd mellan fastlandet och skärgården utan att man behöver använda privat båt och bil och underlätta kommunal service. Kommunstyrelsen vill därför att kommunen gör en förstudie kring bryggan. Den nya bryggan kan komma att leda till att Österskärsvägen behöver breddas. Det är väl äntligen på tiden att vi får tillbaka en båt från kommunen. Nu kan man till och med kalla sig Österåker, skärgårdens kommun. Ångbåts Blues, Cornelis Vrindt.

krossar. Vart ska ni åka? Jag viskar till mig, jag supar så och bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla. För de sätter dit oss när vi blir kalla.

stora brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där.

Ryssland ut här? Vilken slagsida hela båten lutar? Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

0: Gift vid första ögonkastet. Kan det vara att flirta med en kungskobra? Vi tar och lyssnar på rörelseidkare på Kiviks marknad, Malte Lindeman. Han brukar umgås med såna.
1: Kiviks marknad har ju brutit ut ordentligt nu och därför har vi skaffat hit en av rörelseidkarna där. Det är Malte Lindeman, Valfrid Lindemans son. Välkommen hit.
2: Tack för det.
1: Ni har alltså ett tält där, eller?
2: Nej, det har jag ju inte alltså. Utan jag har haft ett tält där.
1: Ja.
2: Men det är trasigt nu.
1: Asså.
2: Ja, det var, jag hade ju folk där igår, mycket folk. Det var ju 2000 personer i detta lilla tältet. Det är ju tvåmanstält egentligen. Ja. Det blev ju, jag hade bara en liten show. Jaha. Från början. Men jag hade lite utomhusattraktioner och det har ju gått ganska bra om. Om man säger det själv.
1: Vad är det som är så populärt? Så
2: ja, det är de här baddräkterna. Det är ju vansinnigt populära.
1: Jaha, alltså det?
2: Ja, det där som inte har någon överdel. Det är väldigt populära, det där.
1: Ja, det har det.
2: Det har, visade jag mig i en sådan, ja. Men, men det vet jag inte. Jag tyckte inte det uppskattade så som jag hade väntat. Jag hade ju läst så mycket om att det skulle vara så rasande trevligt, men det var... De buade mest.
1: Jaså.
2: De kastade tomater och sådär. Och ägg. Men det kan man ju alltid sälja, tomater och ägg. Så det gick ju med vinst, det är med på sätt och vis.
1: Ja. Ni är rätt så nöjd i alla fall.
2: Ja, jag är nöjd. Ja, sen så hade jag ju lite grann när min bror, han var skäggad av. Men och sen så hade jag ju... Sen hade jag en väldigt bra... Ormtämjar ifrån Sjöbo. Ja. Han var rysligt bra den. Fast jävligt var att han inte får ta upp några ormar. Utan nej, han fick stå mest och berätta hur det var. Ja. Beskriva dem. Han sa att det var, han sa att det var så här långa något sånt där. Ja. Det är inte dåligt för en orm. Nej. Han tjocka på den modischangen. Ja. Och giftiga, många av dem var giftiga också som han berättade om. Det var rent rysigt när man stod och hörde på. Ja. Det var folk som svimmade, de fick bäras ut. Ja. Göra konstgjord andning på de jävlarna och sin igen. När de bars in igen fick de betala ny avgift. Ja. Det blev pengar det.
1: Ja, ni är om er och kring er.
2: Ja, man måste vara om sig och kring sig.

0: Jo, han var bra om människan. Han var rysligt bra. Han heter Persson förresten. Jo, han är från Sjöbo. En trevlig på. Sen hade jag den, en annan. Det var en utlänning. Han var en sån härning. Jag hade fått han mest på rekommendationer.
1: På?
0: Rekommendationer, ja. Fått han på rekommendationer. Han var han var utbrytarkung.
1: Ja.
0: Jo då.
1: Så han,
0: ja, han var rysligt stark. Han rev sönder telefonräkningar. Eller vad det var.
1: Ja, gjorde han, bröt, han bröt sig alltså ut då.
0: Och så kunde han riva sönder hästskor också. Det var ju, ja. Jag förstod ju inte varför alltså. Fan. Men det är ju meningslöst tycker jag. Ja, men det var folk betalar ju för det. Så det kan ju... Men det är dumt i alla fall att stå och riva sönder hästskor. Ett jävla besvär att få ihop dem sen igen efter. Hästen gick och linka hela vägen hem. Ja. Nej, han var inte bra den där utbrytarkungen tycker jag. Han var tysk någonting eller sånt där. Eller ja, jag vet inte. Han pratade något konstigt. Det var omöjligt att förstå. Han ville vi skulle låsa in han i en låda. Ja. Ja, det gjorde vi. Vi band om han där med snören och lacka. Postmästaren var där och lacka och... Och så var postmästaren där och lacka.
1: Ja, han sa det.
0: Han satte två lackar nämligen. Ja, en vid fötterna och en där uppe vid. Ja, sen la vi han i en låda som han sa.
1: Ja.
0: Och så svetsade vi igen den och slängde ut den i den här Kiviks hamn där.
1: Ja.
0: Ja. Inte fan kunde han bryta sig ut. Han... Nej. Hallå.
2: Nej. Ja. Så det är dags att avsluta veckans program och det tänker jag göra med Ulf Lundell, Öppna landskap. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I dagens nummer av Expressen läser vi bland annat följande sak. Det finns en grupp människor vars görande alltid haft en misstänksam klang i folkhemmet. Det är de här som annonserar under rubrikerna personligt eller bekantskap önskas i tidningarnas annonsspalter. Vi har tagit hit en av dessa annonsörer. Han heter Eros Lindemann och han är välkommen hit.
1: Ja.
0: Det står här i artikeln att beträffande kvinnor så är det mest utseendet de är ute efter i annonserna, och beträffande män är det viktigaste god ekonomi.
2: Stämmer det? Ja, med mig är det ju nästan tvärtom kan man säga. Jag har ju ingen vidare god ekonomi, men många tycker jag är vacker.
0: Så, ja. Kan ni nämna några?
2: Ja, mamma.
0: Ja.
2: Men det är väl i stort sett den enda. Hon är synsvag.
0: Ja, ja.
2: Jo, men, jag har alltid haft besvär med synen, men hon luktar gott.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hur kommer det sig att ni har börjat?
2: Och luktar goda bullar, nybakta bullar.
0: Hur kommer det sig nu att ni har annonserat?
2: Jag är riktigt flörtisk, men jag vågar inte tala med flickor så gärna. Jag har så svårt att gå ut på restauranger och försöka tränga mig på när det gäller. Och det gör det att man får inte gärna kontakter. Och på mitt arbete så träffar jag inte många kvinnor. Jag är fyrväktare. Ja. Och det blir ju det att man går och strosar för sig själv. Och speglar sig i havet och tänker att man skulle allt vara tjusigt med en liten kvinna som kunde pyssla om en och mata katten. Han äter så gräsligt, min katt nämligen. Så jag satte in en annons. Jag hade ju tittat i tidningarna där, och det är så väldigt svåra förkortningar överallt det där. Så jag förstod inte de där förkortningarna riktigt. Och jag visste inte vilka jag skulle ha, så jag satte först in en annons som var så här: Försel till förk.
0: Vad menar ni med det då?
2: Önskas förslag till förkortningar. Vad betyder det? Ja. Och då fick jag några bra. MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund. Ja.
0: Var det någon som föreslog det?
2: Det föreslog de, men det kunde jag inte reflektera på. Jag har nämligen bil ute på kobben som jag kör med. Löjligt, jag körde över den en vinter när isen bar. Sen har det aldrig burit. Den står där ute bara, biljäveln. Och man kan ju inte vara nykter jämt. Ja, men i alla fall. Ja, jag satte väl in en annons. Ung man med fördelaktigt utseende, betyder det? Liten förm.
0: Förm.
2: Det ska egentligen betyda förmögenhet, men det betyder i mitt fall förman. Jag har en liten förman där ute och jag tänkte alltid lura det någon. Ja. Önskbäck evekt.
0: Ja, det förstår jag.
2: Tjuskvinn som bulbul ut på kopp med ja.
0: Det låter skärmigt det. Det nappar de väl på.
2: Nupp, nupp, ja. De nappade, det var många. Ja, de nappade, särskilt en som nappade. Det var Mörk 25.
0: Ja.
2: Mörk 25. Intressen, mus. Musik betyder det. Jävlar, där höll jag på att halka galet. Nu har jag varit skogspromenader. Ja, just det. Dans och glada grabbar. I alla fall Oj, det var nära ögat. I alla fall vi bestämde träff per telefon.
0: Ja.
2: Vi skulle träffa vid Turnbrins klocka på Nürnbrins 3. Eller vad? Nybrunnen är det. Ja, just det. Vid Nybrunnen. Och vi skulle bära nejlika i knapphålet, och så skulle knuppen, ja, och så skulle vi skulle vissla det där. Jag hade föreslagit Ödesymfonin av Beethoven, ja, för att vi skulle nummer 5 alltså, för att vi skulle känna igen varandra.
0: Gick det bra då?
2: Jag kom dit klockan 16 som avtalade var 16. Och Sixten heter jag förresten också, ja. Klockan 16, det är det så lätt att komma ihåg när det heter Sixten, ja. Rysligt att komma ihåg. Ja, i alla fall, då kom jag väl leda då. Jag såg ingen mörk 25 med nejliga knapphålet.
0: Nej.
2: Däremot såg jag en ungefär 50-årig hagga med en azalea här i knapphålet.
0: Ja.
2: Vi gick och glodde på varandra och jag var framme och försökte. Men enda hon svarade var gulle gulle koko som väljer. Ja. Ja, i alla fall, vi började språka med varandra. Ja, ja. Det visade sig att hon kunde inte Beethovens femma. Hon kunde inte vissla alls. Hon kunde bara gulla gulla koko som en gök. Ja, gud är ditt hårdum och kök. Det kunde nog rätt bra, hela den biten faktiskt. Och det där med nejlikan. Hon hade inte kunnat få tag på nejlikan. Och blomsteraffärerna var stängda. Jag drar väl stammen, Azalea, tänkte hon. Ja. Nej, det
0: var rutrejen.
2: Det var rutrejen, ja. Det där med 25 kan inte ha stämt med åldern. Det var antagligen hattnumret. Ja. Det var rysligt litet huvud som en grapefrukt. Ja, hon såg ut som en grapefrukt också. Lite gulsiktig sådär. Men jag tänkte, vi försökte pejla varandras intressen. Det där med Beethovens femma slog inte. Och gulla gulla kunde inte jag på den tiden. Sen började jag också med alltså sången, menar jag.
0: Ja.
2: Som en gök. Ja. I alla fall, böcker jag försökte köra fram med lite av min bokliga bildning. Det visade sig att hon knappt kunde läsa. Men ja, vad vi än försökte med, skidåkning till exempel, som inte jag gillade, det var hon en jävul på. Ja, och så vidare. Vi hade egentligen inte mer än ett gemensamt intresse.
0: Vilket var det då?
2: Törs jag väl inte säga. Och så gifte vi oss i Seglora vackra kyrka. Och nu ska vi skilja oss i Johannes. Adjö.
1: Det var annonsör Eros Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med Solvalla-tipset med Tor Modén och Artur Rulén. Den inspelades den 12 september 1932. Och så kommer filmkrönikan. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Jo, god dag. Jag undrar hur dags börjar löpningarna?
4: De börjar klockan 1:30.
3: Ja, så gör de det.
4: Är det någonting som jag kan stå till tjänst med?
3: Ja, så jag är resande på stan, så jag skulle vilja ha några tips. Jag undrar hur det hela kommer att avloppa.
4: Ska ni spela på vinnare eller på plats? Ja. Vilket brukar ni?
3: Ja, det är olika det. För det mesta brukar jag spela på han som kommer sist. Förresten, vad är det för skillnad på vinnare och på plats? Är det inte lika bra det där?
4: Ja, det är ju rena fackuttryck.
3: Ja, så är det där.
4: Om man sätter på plats så har man ju större möjligheter. Har hen vunnit något förut?
3: Nej, jag har alltid rättat mig efter tidningarnas tips. Mm.
4: Jag skulle kunna ge henne tips. Baldur brukar gå in bra.
3: Brukar han gå in? Vore det inte bättre om han gick ut och var med och sprang?
4: Ja, så när jag säger gå in så är det ett rent fackuttryck, förstår du?
3: Ja, jag vill inte ha några fackuttryck. Jag vill ha ett tips.
4: Ja, sen har vi ju Olga 2. Hon brukar vara bra till starten.
3: Ja, så vore
4: det mycket bra i starten.
3: Vore det inte bättre om hon låg bra till i mål?
4: Ja, sen är det just inte många att välja på. Härlanda Blacken går i fjärde loppet, men det är ju en ren humörhäst.
3: Ja, så är hon det. Ja, det är min käring också.
4: Och så är det risk för att hon hoppar i andra varvet.
3: Ja, men det är väl bra det, så klarar hon ju hindren.
4: Nej, hörru snälla henne, vi har inga hindre. Det här är ju travtävlingar.
3: Ja, i vissa ögonblick så är det inte det.
4: Och jag skäller inte på den här banan. Förra söndagen var oddsen vårdligt fina.
3: Ja, så är inte de med och springer idag de då?
4: Vilka då?
3: De där oddsen som var så fina förra söndagen.
4: Ni förstår ju ingenting. När jag säger odds så är det ju ett rent fackuttryck.
3: Ja, så är det det. Finns det inga såna här utsidor?
4: Jo då, för allan det.
3: Ja, för jag höll på en utsida en gång, men det blev inga pengar.
4: Ja, så varför inte det då?
3: Nej, för han förlorade.
4: Ja, jag har inte tid med längre. Men nu skulle jag råda er i alla fall att hålla en tia på Fiametta.
3: Så vad är det för fel på henne då?
4: Ja, hon är charmant. Fast förra söndagen blev hon hängd.
3: Blev hon hängd? Ja, men inte det ju plågeri det.
4: Nu ska jag säga att hen ska ge sig iväg. För annars kan ju hända att hen också blir hängd.
3: Alltså, vem är det som rider den där Fiametta då?
4: Det är ingen som rider henne. Men det är Sven Andersson i Gunnebo Hed som kör henne.
3: Ja, så är det där.
4: Det är just en fred. Nå, ska ni sätta en femma på honom?
3: Nej tack, jag ska inte sätta någonting. Jag bryr mig inte om det här längre. För jag tror inte på hästskojare.
4: Vad kallar ni mig för hästskojare? Vad menar ni med det va?
3: Vad jag menar med det?
4: Ja, vad menar ni med det?
3: Jo, sen när jag säger hästskojare så är det ett rent fackuttryck. För vi har såna på landet också, se.
5: Filmkrönika 13.
6: Ja, välkomna till Gyllene klippet. Ikväll tänkte jag att vi skulle tala om en av de stora svenska filmerna genom tiderna, Sanden brinner. Errol Johansson, du spelade huvudrollen i den filmen. Vad minns du av den idag?
7: Ja, det var väl mest att det regnade hela tiden.
6: Jag tänkte nog mer på dina konstnärliga intryck.
7: Ja, det var väl det där jävla regnandet. Det skvalade hela filmen.
6: Filmhistorikern Peter Niklasson, du har skrivit en doktorsavhandling på Sanden brinner. Hur upplever du regnproblematiken?
8: Ja, det är ju så att det regnar ju lite i början. När filmen blåser in så regnar det ju en hel del på slutet. Men däremellan är det ju inget regn alls. Men det, jag kan tänka mig att många människor så här 25 år efter har intrycket att det regnar hela tiden. Men så är alltså inte fallet.
6: Errol Johansson, en av filmens centrala scener är när du sitter på den här lilla bykrogen.
7: Ja, just det. Då regnar det så in i helvete. Och det sa jag till regissören också. Hur fan kan det regna när vi är inomhus?
8: Ja. Jag skulle nog säga att just i den scenen regnar det inte faktiskt. Nej.
7: Regnar det inte? Det vräkte ju ner. Jag hade ju vatten i skorna i 3 dagar.
8: Jag har i min avhandling visat varje scen var det regnar och inte regnar. Och där regnar det inte.
7: Jag skiter väl i din avhandling. Jag var där. Okej, det regnade inte. Det vräkte ner. Det var som att stå och lira i ett badkar.
8: Jag vill inte vara påstridig. Men det var faktiskt så att det regnade det absolut inte. Det regnade inte en enda...
7: Hörru du, din jävla akademiker. Jag säger bara en sak. Jag var där. Och jag säger att det regnade så in i helvete. Det var värre än en världsomsegling under havet. Hör du det? Nej, Pinocchio. Det tyckte jag var fin det. Torrt och fint!
6: Ja, vi kommer väl inte så mycket längre i den här debatten. Vi ska istället titta på en nykomling på den svenska filmhimlen. Jag tänker på den nya Hälsa den där hemma.
9: Well.
10: God morgon.
11: God morgon.
9: God morgon.
10: Hej!
11: God middag.
10: God middag.
11: God middag.
10: God middag.
9: Nej, god middag, god middag. God middag, lyssna. God middag, god sig här.
10: God middag.
9: God middag, mina herrar.
12: Goddagens mor i skutan. Vad håller mor upp och ångan med idag då kan jag tänka?
13: Ja, det ska jag säga, han länsmansjävel. Jag stånkar korv.
12: Är inte det ett alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor?
13: Nej, det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Den dagen jag inte kan stånka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han framåt.
12: Säger du det, lilla hon? Ja, det är allt bra surt virke i mor i skutan i alla fall. Blänger du för en snus?
13: Ja, du länsmansjävel, det skulle sparka fettkulor där.
12: Så jag mosa eller gör du det själv? Mosa han, jag stonkar ju för helvete. Så har den i naveln eller i armhålan. Ta skinkväcket, där tutar det där. Alltså det är den dagen idag, ja. Så där, satt han i. Jag vet inte, han rinner tror jag. Ja, jag får la pressa då. Ja. Vad vill han då, länsmansjäveln? Han kommer inte hit för att mosa snus. Nej, men jag drar på ett. Den är lite kulet, hon kan bli skarp. Ut med skiten nu, länsmansjäveln. Jag står vid. Ja. Har en plinter framme får den hoppa. Kläm ut det nu innan stånket slår sig. Jo. Det höjtas som att moriskutan tar emot bockfrämmat och gäldar mot silver. Nej, det var det tjockaste. Vem springer med sånt? Kan jag inte säga, förstår du väl. Men hur är det? Som länsmansjävel vill du gärna veta. Ligger det korn i höjtet? Det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Jag stånkar korv och vänder massa och böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämma. Spårar han inte det, han dummar han en feltrummad gris. Ja, talets gåva har hon allt fått mor i skutan. Men hon får stanna sig lite. Trycker den för hårt på sanningen spiller en ljug. Åh, skulle jag spilla ljug? Nej, man alltid och halkar, länsmansjävel. Ja, jag vet inte det, ja. Rena öga har sett silhuetter knursla hit när det mörkat på en kväll. Nej, nu runkar bävern blindlort. Vem ser de rena öga om jag får skava? Kan jag inte höjta, klämmer hon oksula mor. Jag har ju tystermöster. Han har inte mycket råg i den gobbarryggen. Det är bara avföring alltihop. Jag pumpar nog fram vems öga det är. Det är länsmansöga, eller visst? Tjocka, kladdiga länsmansöga, jävla. Stanna sig nu, mor i skutan, så han inte blir ful. Då hamnar hon i låshuset, det vet hon. Ah, skrämma en stackars ofalsk med låshus. Han borde halvsulas. Men jag har ett förslag om att ha nerver över och ta emot mig.
11: Vadå?
12: Tar du emot?
11: Ja.
12: Jo. Jag låter lagen ligga i osotad spis. Om hon håller mig med ett saftigt hästaklaff som lördag.
14: Lassa mig luta, det så han har stavat fram ett.
12: Va? Vad tutar då? Är det avsatt?
14: Avsatt?
12: Ja, jag kan stylta dit sjuan lördag, eller?
14: Den blankaste mössa har de största lössa.
12: Vad skenar hon för?
14: Packa sig han hem till länsmansjävelkärringar nu innan jag skjuter skinkraån. Ett litet råttryck kan han stå med så han släpper springa här och gnaga.
12: Hon ska inte spela lort på min kärring och inte ren och tuta själv.
14: Min tuta är nog ren så det stör sig. Men länsmansjävelkärringas tuta skulle han nog gasa blank innan han styltar runt och skvätter bläck på tvättat folk.
12: Jaså, och greppar sig tvättad hon. Men var kommer lortet ifrån då som hon dränker andra med?
14: Går han hem och smyg i egen häck så ska han få se på bockfrämmat så ögra blänger färdiggroda till slut.
12: Plockar hon mig på min kärring skulle hålla med bockfrämmat?
14: Höjtet går ju, men det ska han inte röra i.
12: Säg inte jag röra i, jag min kärring kastar trynet till andra.
14: Hela jordkula är full med gobbaflanar som tuggar och syltar på allt som har två ben och tuta för att få klämma dit sig lille böngrod och spilla sitt gobbagäng. Det är trögt att hålla emot, ska han veta, för ett lättskapt kjolflöte.
12: Till slut så vränger den sig.
11: Ja, som min kärring har vränt sig. Det är det jag står och lovar alltså.
12: Nej, men mössebytan och skorstensfula och plattelöpan har ju sördat lite när de har hälsat in. Så en kan ju spara ihop en kana själv om en är rätt skurad.
11: Nej, nu blir det låshus och vattenbulle för länsmansjävelkärringar och gammelsvettad magbänk för hela bockflocken. Det är så jag blir länsmansjävel för.
12: Ja. Käringa väver myror i gobbens bäxor.
11: Kom igen nu jävla korvastång så det blir någon korv till jul.
15: Pizza Express.
16: Ja, jag är på Pizza Express.
15: Yes.
16: Tjena, har du möjlighet att köra ut en pizza? Det är inga problem va?
15: Nej då.
16: Kan du ställa den utanför dörren i såna fall tror du?
15: Nej, det kan jag inte. Jag måste komma in.
16: Du måste komma in?
15: Ja.
16: Aha. Men om jag ställer dörren på Gento så har jag pengar i hand. För jag kan inte gå va? Jag var ute igår och
15: ja.
16: På något, ja, det blev lite så här panikragg på slutet va? Så jag fick med en kille hem va? Helt ja. Oväntat. Så jag är helt ovan vid sånt, jag aldrig prövat förut. Och det var helt okej, satt och snackade lite. Och sen plötsligt, du vet, så fick han något konstigt i blicken så här, va. Och sen bara, sen smällde han på mig av helvete. Jag kommer inte ihåg någonting, det var svartna för ögonen. Och jag vaknade idag, jag är alldeles öm i arslet. Jag kan inte gå eller någonting.
15: Du, men vi ringer på dörren,
16: ja, ni ringer
15: kan
16: på dörren.
15: Till dörren
16: alltså? Jo, jag gläntar, jag sätter upp dörren innan va, så kommer ni. Du, kan vi köra ett par bussolar då?
15: Okej.
16: Okay. Rysk sjöman var det troligen. Satt och meta i Värtahamnen och riktigt sån här machokille. Man får passa sig för om man drar hem.
15: Ja, det
16: nu ska
15: tror
16: det smaka med pizza då.
15: Ja.
16: Tack ska du ha.
15: Okay, hej. Hej.
1: Det var en klassiker ur Hassan. Vi fortsätter med en annan klassiker. Pip i luftrören med Carl Gustav Lindstedt. Och så kommer Rolf Wesenlund, tandläkaren.
17: Åh! Oh. Om jag kunde förstå vad detta är. Så fort jag lägger mig i vågrätt ställning så får jag pip i luftrören. Jag får aldrig någon lugn och ro på nätet. Jag tänkte jag ska ta ringa till en doktor och begära hjälp här. I läkarregistret. Doktor Abelstam, det låter bra. Börja uppifrån så man har många att välja på. Abelstam, 21-35. Det är underligt, jag kan inte förstå vad det är med luftrören. Jag har skött mig så minutiöst noga. Jag har inte rökt nu till exempel. Jag har inte rökt nu på... Ja, vad är klockan? Hallå? Hallå? Är det hos doktor Abelsson? Ja, förlåt att jag ringer så här dags och stör. Mitt namn är Handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i huvudstaden. Jag bor på ett hotell här. Jag undrar om doktorn skulle vara snäll och ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag har sånt förfärligt pip i dem. Så jag kan inte somna. Om, hallå? Hallå? Vad händer? Ramla doktorn? Hallå? Vad sa? Väckte jag doktorn? Ja, så låg ni och sov. En sån tur att jag fick liv i er då. Nej, så ni hör vad jag säger. Men nej. Det är så onödigt att man pratar med folk som sover och inte hör på. Ja. Nej, det är ingen fara. Klockan är bara 4. Nej, på natten, ja. Jag ringer för att jag inte kan somnas. Nej, mig gör det inget. Jag skulle i alla fall hoppa och ringa. Så att det är inget. Ja, men snälla doktorn, ta en taxi och kom över. Det är ju snart gjort. Det är ju i alla fall 15 kronor att tjäna. Och kanske tips och allting. Ja, men snälla doktorn, 15 kronor. Ja, men snälla, man kastar väl inte pengarna i sjön? Ja, så gör ni det. Vilken sjö då, om jag får fråga? Nej, alltså blir inte häftig. Jag bara frågar för att jag är intresserad av pengar. Jag har samlat så länge de räcker. Nej, men nej, i alla fall väckte doktorn. För det gjorde jag, det hör jag ju. Ja, ni låter så bakvänsta. Jag undrar, skulle doktorn kunna ge mig något tips? Någonting som man skulle kunna inhalera eller någonting? Så att man kan somna. Ni förstår, det är så besvärligt. Jag ligger och kastar mig fram och tillbaka. Vadå? Hostmedicin har jag inte med mig, nej. Finns det inget annat doktorn kan... Vadå? Konjak. Vad är det för... Konjak? Menar ni som dryckesvaror? Konjak? Vad ska man, hur använder man det då? Ska man glida in sig med det på bröstet då? Man dricker det? Huga, huga, oj då. Ja, jag dricker aldrig starka saker. Ska man ta då, alltså bara dricka då? Och det går över utav det, ja. Det låter bra. Hur stor dos ska man ta då? Efter behov, jaha. Behov har jag ju, så det... Ja, det återstår bara för mig att tacka då. För jag försöka klara av det här själv. För jag har faktiskt en flaska konjak med mig av misstag här. Ja, då ska jag försöka klara av det här doktorn. Då får jag önska doktorn godnatt, godnatt och sov så gott. Alltså inte det, nej. Det blir att ligga och titta i taket då. Ja. Titeln i luren. Alla på luren. Vilken tur. Och det ska man inte gnida, man ska dricka. Vänta. Jag får offra mig. Är man sjuk så är man. Usch.
18: Det där var väldigt bra. Det där var nog väldigt bra. Men inte för halsen. Jag tror, det där tror jag är väldigt bra, men inte för halsen. Jag tror jag ska ta och försöka ringa en doktor till. Jag har i alla fall offrat att man gått upp så här dags. Vad väldigt, vad starkt det kändes det där. Det är riktigt... jag blir alldeles i huvudet. Jag är väldigt, vad konstigt jag känner mig. Jag är väl alla allergisk mot konjak. Jag tyckte jag såg en älg gå genom rummet. Det kan inte vara så, jag bara in. Vad väldigt, vad liten stil har blivit telefonkatalog. Var det så litet förra gången? Vad väldigt, vad litet. Dr. Brus står där, men det står med små bok. Jag ringer Dr. Brus. Då måste jag ha lite service i en sån här stor stad. Man ska inte behöva ligga och kasta sig fram och tillbaka i sängen hela natten. Svänga runt. Det är inte så trevligt även om det är en svängbädd. Åh, vad sjuk jag känner mig också. Jag vet, förfärligt. Jag hoppas på det bästa nu att han är hemma där. Oj, oj, oj, oj, oj. Hallå? Är det hos Dr. Brus? Ja, goddag. Mitt namn är handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i stan. Jag tänkte om doktorn skulle vara snäll och ta sin cykel och cykla över här. Och lyssna på mina luftrör, för jag har pip i dem. Nej, klockan är 4. 4. Jaså, är ni kvinnoläkare? Oj då. Oj, oj, oj då. Det såg jag inte till här för att det var så liten stil. Det får jag vilse där. Det är alltså, men det, kvinnolekan, ja, men ni kan väl komma över och titta. Det kan ju vara skönt, lite omväxling om man säger så. Ja, men var lite människa nu, kvinnolekan. Ja, men snälla människolekan, ni kan väl lyssna på mig. Va? Snälla, det är bara halva jobbet om man säger så. Människolekan. Ja, men snälla, men jag vet att klockan är 4, men människoläkarna i alla fall väckte er. Kan ni tala om någonting för mig som man eventuellt skulle kunna inhalera eller dricka i värsta fall? Det finns på flaskor, jag har sett också på att köpa ute på vissa butiker. Som Dr. Bruska. Vad sa? Konjak, ja, men där slog ni huvudet på spik. Det var precis vad jag tänkte. Men nu måste jag höra en sak, jag är inte säker med doseringen. Hur stor dos ska man ta? Ett glas. Nu har jag ingen glas, jag dricker på gehör. För hand, ja. Men jag ska försöka klara av det i alla fall, människoläkaren. Får tacka människoläkaren så hjärtligt, ja. Och var det någonting så var det handelsresande Hårstam som ringde. Alltså var det inte det, nej. Jag tackar människoläkaren. Hälsa kvinnan så hjärtligt, ja. Oh, vilken tur att jag hade konjak. Alla rekommenderar konjak, även om man måste... otäckt. Nej, jo. Åh, vad sjuk jag är. Åh, man kan bli så sjuk. Men glad. Nej, nu ska jag ha tag på en riktig läkare. Nu ser... Nej, titta, banne mig. Nu rör de på så här. Nu har de blivit omflyttnat på arbetsmarknaden här. Nu får de vara stillsamma här, gubbar, för jag letar. Jo, det var väldigt bläddrar av sig själv. Alltså. Där har vi någon. Det måste... Väldigt var liten stiger hon. Tvåa, tvåa. Kryss, nej. Jag trodde det var telefonnumret hem till Putte Kock. Nej, det var en 8. Vad tog den lilla 8:an? Där är det. Det stod med bena i kryss där. Jag känner igen dig. Sen var det bara hemmamatcher alltså. Åh, vad mycket älgar. Åh, vad sjuk jag. Hallöjsan! Ni väckte jag alltid med det. Det är hårresande handelsstam som ringer. Klockan är 4. Klockan är 4. Det var ett tjat om vad klockan är. Hör du, ska kasta din taxi och komma. Hör upp när jag pratar. Jag sa klart och tydligt, detta är piprensare luften. Mm. Du ska ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag pip i dem. Va? Är du hästdoktor?
2: Ja, då får du ta en häst och galoppera hit. Raska på för det är bråttom. Ja, jag vet att klockan är 4. Tjata inte om det, för då sjunger jag för det. Ja, men det blir inte ledsen nu, lilla veterinär. Men får jag fråga en sak när jag i alla fall väckte häst också? Känner du till något starkt man kan dricka som står här på bordet? Känner du inte till någonting? Vad är du för en veterinär, hör du? Har aldrig hört talas om konja? Det är mycket välgörande. Jag brukar aldrig bruka. Men du, får jag fråga dig som är yrkesman, hur stor dos ska man ta? Hästdoktorn, hur stor dos ska man ta? Så? 2 skopor. Du, jag tackar, ja. Får jag tacka så hjärtligt för tipset, och kan du krypa ner i spiltan och dra handen med. Har jag kvar så räcker till ett samtal till. Du börjar bli kritisk. Nu är jag... Nej, nu kommer jag på pudelns kärna. Jag ringer till hjärnan direkt. Jag ringer till Miss Nostis. Miss Nostis. Miss Nostis. Med. Det här måste vara medicinalstyrelsen. Det är bara nollor allt ihop. Det är 9 och så bara 0. Och då börjar vi. 9. Gamle svarten, kamrat och dina bären. Nu skärpning. Allvar och stund är sant. Hallå, är det medicinalstyrelsen? Får jag tala med överläkare här i dag? Är han professor desto bättre? Sover han? Ja, väck gubben då. Jo, det gäller viktiga saker. Det gäller ett rönt till läkarvetenskapens bästa, som jag har konstaterat för hela Norden. Ja, just det, en kollega här. Gammal kompis kan man säga. Väck gubben. Jag känner ju inte Karl. Kan han säga att han är kollega med mig? Eller vem var som sa det? Hallå, är professor här idag? Jag ska bara tala om att klockan är 4. Nu tar jag med en konjak.
19: Kom. Det går bra. Så bra till. Så här, sätter vi in den där. Och frun har det bra.
20: Hej.
19: Och bilen går bra.
20: Jag kan köra den här. Men han går inte den rutten. Eller den här.
19: Ja, det är. Ja, det är. Han har det morgonryckning liksom. Ja, han bara vad ryckning. Ja, så. Det tar liksom.
20: Gap.
19: Ja. Nej, men har det där hänt ofta, spytt ut.
20: Ja, men har det här i sin.
19: Ja, men det är väl, alltså, orsaken är väl att ni har glömt att ta kylväska på förgassaren.
20: Förgassaren? Är det 4?
19: Ja, det finns, det är väl 6 förgassare på den där, de ska fyllas med kylväska. Varje morgon.
20: Men?
19: Ja, vilken bil är ni har?
20: Nango.
19: Ja. Vilken Volvo?
20: Någon annan hund.
19: Det är inte något som heter Volvo Amazon. Spytt ut. Gap upp. Spytt ut. Det heter Volvo Sonett.
20: Nej.
19: Volvo Sonett.
20: Amazon.
19: Nej, det heter Volvo Sonett.
20: Nej, hör.
19: Inte spytt för jag säger det fram. Den heter Volvo Sonett.
20: Nej.
19: Och så har den 6 förgassare. Den har 6 förgassare. Den har 6 förgassare. 6 förgassare. Jag la bara gå, jag la bara gå. Jag ser inte vad jag gör. Volvo Sonett har. Hur många förgassare den har? 6 förgassare, ja. Akkurat. Och så är Volvo Sonett är italiensk, den är inte svensk. Nej, den är italiensk. Den är italiensk. Den är inte svensk. Den är italiensk. Volvo Sonett är italiensk.
0: Syster, gjør klar 20 amalgam og 40 marsipan er det ikke der. Og så tar vi rotfylling her uten bedøvning. Volvo Sonett er...
21: Det har jeg.
0: Det var det jeg sa. Takk, da var det alt for i dag. Da kan vi ta, neste time kan vi da ta, om det passer, vi kan ta... søndag morgen 6:30. Det passer bra.
22: Nei.
0: Det passer bra. Det passer bra.
23: Det SMS. Ja, det var det. Det är nog min son som har skickat. Han, ja, jag öppnar inte det nu. Jag är ledig hela dagen imorgon. Då hinner jag pilla med det. Barna påminner den ju hela tiden om att vi håller på att bli gamla. Han skickar sådana bara för att jävla, ser vi. Häromdagen, exempel. Jag skulle bara byta DVD-film och sätta in en annan Åsa-Nisse-film. Kommer pojken bakom mig, suckar djupt och gör det åt mig och sen bara gick han. Jag hade ju bara hållit på en kvart.
24: Vad händer när en gammal person ska sköta en DVD?
25: Att TV:n blir kass.
23: Barnbarnen till exempel, ja, de behöver inte ens lägga sig i det. Det räcker att de får se dem så begriper de vad som har hänt. Och ungarna är ju helt annorlunda idag än när jag var ung. När jag var liten då kunde en liten pojk säga till en äldre farbror, han tog sig sin lilla mössa och bugade sig djupt och sa: Farbror, ursäkta farbror, kan farbror tala om vad klockan är? Idag kan det låta så här: ta hit klockan, gå bjävel. Ja, de är mer framåt idag. Det är de verkligen. De är på det så. Ja. De är till och med så framåt i de ungarna så redan vid 5 års ålder så börjar de pensionsspara. Det är väldigt moget. Är ni oroliga för pensionen? Ja, man tänker ju ibland, kan de få någonting eller hur det går. Men jag tror inte vi behöver vara så oroliga faktiskt. För ser man nämligen på folkpensionens storlek så ska det tydligen gå att klara sig nästan utan pengar som pensionär.
24: Hur är man när man är gammal?
25: Jag tror nog att man är fattig då.
23: Ja, staten har inget ansvar längre heller. Det är ju skönt för dem. Så de har ju tvingat oss själva nu att spekulera med våra egna pensionspengar under hasardliknande former som kallas fonder. Fortsätter den utvecklingen så tror jag snart vi får pensionen i bingolotter. Finansiella röster säger ju, ja men man har ändå allt när man är gammal. Kan jag tala om för de rösterna att den maten jag köpte när jag var 25, den är slut nu. Och det är klart att vi reagerar olika i olika åldrar på det här med pengar. Tänk en 20-åring som plötsligt får 1000 kronor extra. Yes, jag köper det nya dataspelet. Yes. Nej, jag tror att gå ut och super hela helgen. Yes. 40-åringen då, som är mer mitt i livet, får plötsligt 1000 kronor extra. 1000 kronor? Vad fan hjälper det? –60-åringen, han sätter givetvis in pengarna på ett sparkonto. Ja. Eller köper en fond. Ja. Och man vet aldrig hur det blir i framtiden. Nej. Det är bäst att spara pengarna. Ja. Dumt att slösa bort dem medan man lever. Ja. Och det är klart, har man då den otur som man har, så köper man ju fonder när de står som högst och tvingas sälja när de står som lägst. Det är lagen om alltings jävlighet. Lägger jag pengarna i madrassen istället så kan jag se fan på att den krymper och blir en filt. Så. Ja, fast det, vi får inte vara för negativa, utan det gäller att säga som ungdomar, det gäller att gilla läget. Det var svårt ibland. Jag gjorde fula grimaser framför spegeln när jag var ung. Nu ger spegeln igen. Om man känner sig yngre så blir man yngre. Alltså, vad är det för skitsnack? Jag blir bara löjlig och mer patetisk bara för att den bär sig åt som en borung. Här bor en gammal gubbe längst upp på gatan här. Han köpte rollskridskor. Och han kan knappt gå med rollator. Ja. Och han köpte lila med guldfärgade fartränder. Han fick onödigt bra fart ner för gatan här, kan jag säga. Och konstaterade 3 gånger på vägen mot stenmuren att gula postlador är och förbannat hårt material. Hans stil på dessa julbeprydda djävulskor fick Bambi på is och framstod som en isprinsessa. Ja, han har sålt dem nu. Han behövde pengarna till värktabletter.
1: Christer Claesson diskuterade ungar och pengar. Edvard och Harald Persson undrade hur man ska få en extra tilldelning. Och Sten-Åke Cederhök anmäler sig till sjukkassan.
3: Ursäkta, jag frågar. Är det här rummet för extra tilldelning?
4: Ja, det är det.
3: Är det kanske med själva spritdirektören? Jag har en äran att tala.
4: Ja, det är det. Vad är det? Vad vill ni?
3: Jo, jag skulle bara säga dig att... Varsågod, sitt nu. Tack så mycket. Tack. Jo, saken är den att om en 8 dagar så har jag den stora äran att fylla 50 år. Mm. Och då skulle jag ha lite grann som lite festlighet hemma hos mig. Lite kalas, jag vill säga. Liten tillställning. Liten hippa. Liten skiva.
4: Vad säger ni? Hippa skiva, vad är det?
3: Ja, kunde man få så mycket som man kunde sätta hippa skiva. Men så mycket får man väl inte. Kan man inte tänka sig. Sen min ranson, den har alldeles tagit slut.
4: Ja, det vill säga det att ni har tagit ut.
3: Ja, jag har tagit ut så mycket så att jag har tagit slut. Oh, jo. Och nu skulle jag fråga
4: mig... Vadå?
3: Nej, men jag skulle fråga mig inte. Jag skulle kunna få lite extra tilldelning.
4: Ja, det är allt frågan om det.
3: Ja, det är frågan om det.
4: Ni ser ut att vara alkoholist.
3: Nej då, min yttre människa står i en kolossal strid till min inre. Jag är visserligen född av alkoholistiska föräldrar, det är jag. Min far, han var född i Wien och döpt i Madeira. Och här i Sverige etablerade han sig som brännvinsadvokat. Och själv heter jag O.P. Andersson.
4: Vad heter ni?
3: O.P. Andersson. Det är ett starkt namn, men det går inte i bankerna lika förbaskat.
4: Ja, hur var namnet nu?
3: Orvar Patrik Andersson, det vill säga O.P. Andersson, det heter jag verkligen.
4: Ja. Född?
3: Ja, det kan man säga.
4: Född, sa jag.
3: Ja, det är klart att jag är född. Annars skulle jag väl stå här och resonera om att jag var född.
4: Men när är ni född, människa?
3: Född människa, ja. Ja, det var åtminstone meningen när jag föddes att jag skulle födas till människa. Fast det är lite si och så i slutet på månaderna. Ransonen tar slut.
4: Vet ni inte vilken tid på året ni är född då?
3: I vilken tid, ja. Jag minns bara att det var så jäkla mörk, så jag tror det var på höstkanten.
4: Och vilket år var det?
3: Ja, vilket åratal? Det var, ja, jag är ju nu 50 år, så att om man räknar då så är det 20, 25, 26, 27, 20, så blir det väl då alltså 1864.
4: Va? Kan ni räkna ni? Sa ni att ni var 50 år gammal, va?
3: Ja.
4: I 1864, det blir 1880.
3: Jag kom fel där på ett ställe, så det är nog rätt att det är fel. Eller jag menar, det är nog rätt som direktören har. Vad var det för ett nummer direktören hade?
4: Ja.
3: Jo, i alla fall, det var nog så som sagt. Då blev det Orvar Patrik Andersson.
4: Var bor ni då?
3: Jag bor hemma hos mamma.
4: Var bor mamma då?
3: Hon bor hemma hos mig.
4: Nå, var bor mamma ni då?
3: Ja, vi bor tillsammans, så att säga.
4: Vilken gata?
3: Ja, yes, gatan. Det blev en stor gatan.
4: Nummer?
3: Det står ovanför porten.
4: Och vi behöver inte att vi ska springa omkring på portarna inte?
3: Nej, för gud ska vi göra inte det. Det brukar jag själv göra ibland om lördagar. Brukar alltid polisen komma och snacka med.
4: Vem brukar? Vem brukar komma?
3: Ja, det var som jag satt och skämtade.
4: Ja, gör inte det inte.
3: Och var Patrik Andersson, Storgatan 9. 9, ja. 9, där har vi det. Storgatan 9, ja.
4: Nå, nu har vi äntligen kommit så långt.
3: Ja, nu har vi kommit så långt. Kunde vi nu komma lite till så var det bra.
4: Ja, hur många gäster blir ni då?
3: Ja, det beror alldeles på hur stor tilldelning jag får.
4: Ja, om vi ska kunna tilldela er något extra så måste vi ha reda på hur många gäster det blir. Jag vill ha den exakta siffran.
3: Ja, så den exakta, ja. Den exakta siffran den svävar väl mellan 22 och 87.
4: Alltså svävar den, ja. Nu sätter vi någonting mitt emellan då, så. Namnen!
3: Orvar Partikarnas
4: namn. Nej. Gästernas namn ska det vara.
3: Ja, så gästernas namn. Eller gästerna ska vara gästernas namn också. Räcker du med namnen så inte det ska vara kragnummer och skonummer?
4: Ja.
3: Nej, ursäkta vad som är så att du skämtar. Orvar Patrik Andersson, Storgatan 9 på höstkanten.
4: Nå, hur går det?
3: Ja, jo tack. Hittills har det gått ganska bra. Ja, jag har skickat ut en hel massa bjudningskort. Somliga har lovat att komma, andra har lovat att komma inte. Så till exempel borgmästaren, han kommer säkert.
4: Ja.
3: Ja, han kommer säkert. Bara han hittar så kommer han. Och sen polis Karlsson, han är ju så galen i öl.
4: Han är ju nykterist.
3: Ja, men jag menar han är så galen i sån här trafiksöl. Ska vitsa lite med den också. Och sen flyger han av mig. Det var han som inte flög över Atlanten. Kan direktören säga mig förresten vad han har för slags religion?
4: Nej.
3: Nej, det är inte gott att säga så många omvändelser som han har haft under sin flygning. Jag träffade honom om dagen så sa jag, hur går det med transportpassagerarflygningar? Så han är det.

0: Och så kommer han, chefen för renhållningsverket, han, ja, säger, han kommer kanske inte, för det är bäst att sätta ett frågetecken för honom, för han har varit lite krasslig på sista tiden. Han har haft lite verk, haft lite sådana här renhållningsverk. Efter jag har hela mitt liv. Och sen kommer han, skomakaren Lundström. Det är en trevlig kar. Han halvsular och bottnar var han kommer. Fast i sommar så var han ute hos mig vid Kalbadhuset och badade, men där bottnar han min sanning, ska jag säga. Nu jag, allt vad jag nu har sagt min herre, så skulle jag anhålla frågan om jag skulle kunna få så. Om jag skulle kunna få en liter.
1: En liter?
0: Ja, om det är för mycket så skulle jag väl kunna få en halv.
1: En halv liter?
0: Ja, är det för mycket det är också, så jag är glad att jag bara slipper ut härifrån med livet.
1: Ja, vi sätter väl 35 liter då.
0: Sätter ni 35? Just då sätter jag mig. 35 liter, nej, det är inte sant, Ja, det är sant, så kommer han, Albert Engström också.
1: Kommer han också?
0: Ja, han kommer också.
1: Ja, då sätter vi 65
0: ja,
1: liter.
0: Ja, det blir väl bättre.
2: Jag har aldrig mått så görbra som idag, jag är sjukskriven. Jag tyckte ni att när ändå Kjellinga åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen, jag kör med ryggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så att de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort och ringa upp sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsk när Kjellinga inte är hemma. Så det är ju viktiga saker. Jag får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
3: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Varsågod, uppge namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
2: Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen, jag är en månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet och hon kommer tillbaka? Va? Sitter hon kvar eller? Hallå? Ja, det har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska man gissa på trissa här? Det här vevehjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Det sliter ju ut näglarna på det. Så där.
4: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Ja, den som har handnumret träffas på Skövde telefon 30500.
2: Ja. Alltså det är...
4: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Ja, den som har handnumret träffas på Skövde telefon 500 300.
2: Vad han tjötar?
4: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnummer träffas på Skövde telefon 300 500.
2: Jag skiter i vägförvaltningen.
4: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Ja, den som har handnummer.
2: Nu stammar han också här.
4: Telefon 5 3 0 5 0 0.
2: Vet han vad det är för telefonnummer till sjukkassa?
4: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnummer.
2: Det var en köttmumring.
4: Träffas på telefon 5.
2: Det är grejer det. Det är här med automatiska telefonsvarar. Det är ju inte klokt. Då får jag ge mig på att träsa igen här. Nästa gång får jag ta tårar till hjälp. Det här med automatiskt ska det inte vara.
3: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare.
2: Ja.
3: Varsågod, uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbete. Ni kan börja nu.
2: Ja, arbetsgivare, jag började när jag kom till stan. Så började jag hos stadsträdgårdsmästaren och göra lökahörn. Men så tog pinnar slut så blev jag frikastad. Så började jag hos byggmästare Karlsson och dricka pill och rätta spil. Det är det jag blir sjuk. Jag får

0: från i mördar du, va? Jag var i klass 1 förut, men efter allt pilsen gick jag väl i klass 3, va?
1: Min tid är ute.
0: Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Er tid är ute. Ja, då kan han kvitta om en sjukskriv sig.
2: Ja. Nej, jag tänkte på det där talas om kärlek och sånt där. Det där att få vara ensam i livet. Min syster till exempel, hon var ensam i hela livet. Hon fick aldrig liksom känna av det här med kärleken. Och det blir man ju gärna lite bitter av. Så kommer jag ner en morgon, då sitter hon vid köksbordet med en tidning. Och så läser hon och så lägger hon den ifrån sig och så brister hon ut i gråt. Så säger, vad är det? Så säger hon så här, det finns inga rättvisa. Det finns inga rättvisa här i världen. Så tar hon upp tidningen och så börjar läsa innantill så här. Här står det att fru Olsson efterlämnar idag sin tredje make. Han ska kremeras på torsdag. Det är inga rättvisa i världen. En del så är aldrig röken utav en kar och en del har så gott om dem som vi kan elda med.
3: Det var Jarl Borsén som drog en historia. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan i nästa program. Vi avslutar som vanligt med en fredagsfräckis och så en Lindeman. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs.
4: Just det här. Dags för fredagsfräxen. Det var en gubbe i Oskarström som hade varit med i en bilolycka och bröt ett båda armarna. Hamnade på sjukhus och låg där gipsad. Och så en dag han ligger i sängen, så på morgonen så kommer sköterskan in och han ligger där och ler i sängen. Sköterskan tittar på sig och sa, vad hemskt vad du ser belåten ut. Det är inte lönt, för idag ska vi bara tvätta ansiktet.
5: Erlander följde krusset i båten. Salut på 21 skott, punkt för besöket, står det här. Här har vi en av de där kanonjärerna som sköt ett av de 21 skotten. Vi ska höra hur det var idag lite.
6: Jo, var det? Det var tjusigt.
5: Men vad har ni hatten så där för?
6: Ja, det smäller så gräsligt i kanontornet. Jag kanske tar den nu med. Men ja, det är ett rysligt smällande i kanonerna. Oj, vad det kan braka stav!
5: Jaså.
6: Det är förskräckliga saker. Har varit en arbetsam och svår dag. Jag har en svår dag bakom mig.
7: Mm. Jo.
6: Ja. Ja, vi har hemma först. Vi måste stiga upp då på morgonen. Klockan 6 var det revelj hemma. Min hustru, hon brukar skjuta av ett löst skott, men min bästa som vi har där hemma och väcker mig på det sättet. Nu var det, hade barnas lagt något hagel i det där i morse, så det blev lite skrik och bråk från grannen ovanför. Det blev det vad det är. Han blev träffad. Stackars kar. Men en trevlig pojke var det i alla fall. Nå, vad var det vi var?
5: Ja, vi måste få klart en sak. Är det det enda ni gör i livet?
6: Ja, jag är gammal salutskjutare. Hela mitt liv har gått i krutets tecken.
5: Yes.
6: Ja, det var, jag föddes en smällkall vinter. Det börjar med. Ja, och när jag gifte mig med min hustru.
5: Ja.
6: Så, det var på skottdagen för övrigt. Det haglade. Det var förskräckligt med det. Och vi gifte oss i Gyttorp. Det gjorde vi. Och det var... Ja, prästen var kanonfull. Och... hon heter förresten min maka. Hon heter Berta Kulman. Tjocka Berta. Kulman. Men... det är en trevlig människa i alla fall. Fast hon inte intar en så framskjuten ställning. Där är han. Det är mycket stapligt. Jo, ja, det är en... rätt så blajigt runt till mig.
5: Jag
6: tycker inte om henne. Vad var det vi var? Vi var på sig ut igen. Det var tidigt att ge sig av då. Äta lite kaviar på morgonen. Så. Små kulor. Och så ut då med lite lite massigt med sig och så där, och så var det bara att sitta och vänta. Vi skulle ju inte sikta, det fick vi inte göra, utan vi skulle bara skjuta rätt ut i luften. Rätt ut i luften. Jag hade ju inte fått ut min vanliga kanon. Jag brukar hämta ut en ganska stödig pjäs, men den var uthyrd. Så jag till maskerad. Vad skulle gå? Maskerad.
8: En som kanon?
6: Ja, det var en ål. Han skulle gå på maskerad. Det var så svårt att hitta kläder till honom. Nå, i alla fall. Jag hade en liten luftvärnskanon där. Och så, vänta, det skulle egentligen bara 22 skott. Det var 21 skott där, men jag skulle skjuta det 22 skottet. Och jag raslade med lad där och drog i avfyringssnöret där. Det hände ingenting. Yes. Jag hade laddat fel, jag hade stoppat termosen.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
1: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Alla glor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ut idag. Ni får förlåta om jag joddlar.

Tack, tack, nu känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar ett slag. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra.

lova ingenting. Men mena att en ring du tar mot denna stund av min hand betyder att vi två ska hjälpas att förstå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje. När livet blir för

Lennart Radiolele Werneklint läser sin egen novell, självupplevd från början på 60-talet. Skinnbiten del 1. Hansa, jag och Lillis tog cyklarna och metspöna och cyklade ner till Berghams brygga för att meta. Det gjorde vi ofta på sommaren. Med oss hade vi också ett nyinköpt paket Virginia-cigaretter och tändstickor. Vi brukade nämligen passa på att tjuvröka när vi metade. När vi kom fram slängde vi cyklarna i en hög och gick fram till kanten på betongbryggan. Vi satte oss ner, krokade på de stackars dagmaskarna som vi plockat i Hässelby slott kvällen innan. Vi kastade ut linan med flöte och krok och la metspöt vid sidan. It looks like love. It feels like love. And I confess it's got me rocking on my heels like

Hur djupt är det, frågade Hansa, som alltid var osäker, trots att han metat här många gånger. Säkert 5 meter, sa Lillis och ljög, för vi visste att det bara var 3 meter max. Hansa kastade ut sin lina. Han hade ett kastspö som metspö, så kastet blev rätt långt, ut och åt sidan. Vi satt oss och väntade på napp. Det blev ofta lång väntan eftersom det just där inte fanns så mycket fisk. Det gjorde dock ingenting då vi mest var där för att tjuvröka och vara i fred. Vi njöt av Virginia-cigaretterna i solskenet. Vi lutade oss tillbaka mot vägbanan. För vägbana var det, även om det sällan förirrade sig bilar ner på betongbryggan. Dark.

Plötsligt tyckte Hansa att hans flöte drogs långsamt under vattnet. Han började veva in, men det var ett jävla motstånd, sa han. Han drog och slet och Lillis och jag sa att det nog var en krokodil han hade fått på kroken. Nej, nej, nej, sa Hansa. Den sitter fast. Ja, men gå längs med bryggan då och dra samtidigt, sa vi, så kanske det släpper. Hansa gick iväg och ryckte och drog så mycket han kunde. Mycket riktigt så släppte det efter en stunds brottande. Hansa kom tillbaka samtidigt som han vevade in linan, vilket gick lätt nu när det inte satt fast. Ur vattnet kom kroken med den slappa, nästan dränkta dagmasken. Men på kroken satt också något vitt som såg ut som tyg. Tänk om det ligger en död jävel på botten, sa Lillis. Vi tittade på den vita biten och konstaterade att det var en bit skinn. Sånt där skinn som fanns på tandläkarens möbler i väntrummet. Hansa stoppade skinnbiten i fickan och vi fortsatte att meta, röka och njuta av sommarlovet. Framåt eftermiddagen började det mulna och vi bestämde oss att cykla hem igen utan någon fångst, som vanligt. Lika bra tyckte vi, för vem skulle ta hand om en massa fisk?

Några dagar senare när Hansas morsa skulle tvätta hans kortbrallor kollade hon rutinmässigt i fickorna så att inte något skräp skulle hamna i husets tvättmaskin. Då hittade hon skinnbiten som Hansa stoppat i fickan och glömt bort. Hans lilla, vad är det här? Ska jag slänga bort det eller? Hansa kom in i badrummet där hans morsa höll på som bäst att sortera tvätten som hon skulle ha med sig till tvättstugan om en stund. Jag vet inte, sa han, det där fastnade på kroken när vi metade vid Berghans brygga häromdagen. Jaha, sa morsan. Hansa tog skinnbiten som nu hade torkat men ändå kändes smidig på något sätt, len liksom. Han tog fram sitt mikroskop som han fått i julklapp förra året och började undersöka skinnbiten. Den var inte slät och det var skumgummi klistrat på baksidan. Dessutom så var det 5 hål längs den ena raka kanten. Konstigt, tyckte Hansa, och började tro att det kanske var en bit från en döingskläder.

Hansa bad farsan att kolla på skinnbiten när han kom hem från jobbet. Först ska vi äta middag, sa farsan vresigt. Stekt fläsk med potatis och löksås. Ja, det var ingen av Hansas favoriter, men det fick gå ändå. Hansas lillsyrra satt och retades hela tiden så att farsan fick ett utbrott och skrek att maten ska tysta mun. Är det fullständigt jävla omöjligt att få lite lugn och ro när man har jobbat en hel dag? Hansas farsa jobbade på en bilverkstad i Vällingby och tyckte att det räckte med slamret där hela dagarna. Senare på kvällen, när farsan lugnat ner sig, så frågade Hansa igen om han inte kunde titta på skinnbiten. Ja, vad har du fått tag i den här då, sa farsan och tittade igenkännande på den vita skinnbiten. Det ser ut som en bit bilklädsel, sa farsan. Tittade upp på Hansa som inte fattade ett dyft. På bilverkstan där farsan jobbade kom det ibland in lite exklusivare fordon. I dem satt det ofta säten klädda med just den här typen av skinn. Han blev mer och mer säker på att det faktiskt förhöll sig så. Vad hittade du den, sa farsan? Den fastnade på kroken när vi metade vid Herbergans brygga för några dagar sedan, sa Hansa och kände på sig att något skitdåligt skulle hända, att han skulle få skulden för något. Ja, jag går in till Larsson så får han titta på det här om det kan vara något till någon nytta, sa farsan. Larsson, det var en mycket korpulent granne som tillika var polis, men med administrativa uppgifter som han själv kallade det.

Hansa fick inte följa med till Snut Larsson, som han kallades av oss ungdomar. Vad sa han, frågade Hansa ivrigt när farsan kom tillbaka efter några groggar hos Snut Larsson. Ja, han tyckte att vi skulle åka in till polisstationen i Vällingby någon dag och anmäla att du hittat den här skinnbiten, sa farsan. Vi kan göra det på torsdag, för då är jag ledig. Vilda spekulationer bröt ut när vi andra fick reda på att Hansa skulle till polisen i Vällingby. Kanske det var en döing i alla fall som låg där på botten. Eller så var det någon möbel eller något, trodde Hansa. Torsdagen kom och Hansa ville inte åka själv med farsan utan tjatade sig till att vi båda också skulle få följa med till Vällingby. På polisstationen var det tyst. Bara någon enstaka polis som satt och knattrade på en skrivmaskin. Farsan gick fram till en lucka och anmälde att vi var där. Polisen lyssnade uppmärksamt och sa sedan att vi skulle sätta oss och vänta så skulle det komma någon och hämta oss. Vi satt tysta och tittade på varandra. För på den här tiden så hade man stor respekt för polisen. Efter en evighet kom en uniformerad polis och bad oss följa med. Vi gick in i ett litet rum med ett bord, några stolar och en skrivmaskin som polisen genast började ladda med papper genom att skruva med båda händerna på valsen, vilket gjorde att pappret hamnade snett flera gånger innan han var nöjd.

Okej, sa polisen. Jag heter Andersson och nu vill jag höra er historia. Jag har redan fått lite information från er granne Larsson. Vem har skinnbiten? Ja, den har jag, sa Hansa. Då tycker jag att du ska börja, sa Andersson. Hansa, som nu blivit onödigt högtidlig, började redan kvällen innan när vi plockade dagmask i slottsparken. Så hans version blev ganska lång. Andersson, som inte fick igång skrivmaskinen, sprang ut och hämtade en sorts inspelningsmanik som fungerade som inspelare istället. Han fick skriva ut rapporten senare. Efter att Hansa tragglat sig igenom hela historien utan att en enda gång nämna Virginia-cigaretterna var det min och Lillys tur att redogöra för vad vi hade uppfattat historien. Det gick nu ganska fort eftersom vi upprepade det mesta av vad Hansa redan sagt. Hansas farsa fick också berätta hur han misstänkt att skinnbiten kom från en bilklädsel eller dylikt.

Andersson la hakan i ena handen och tittade intresserat på oss. Satt så en lång stund innan han öppnade munnen och sa att vi nog skulle göra en okulärbesiktning på platsen. Han lutade sig ut genom rummet och ropade på en kollega. Nisse! Har vi någon bil inne? Lite längre bort i korridoren slutade en skrivmaskin att knattra och Nisse kom in till oss. Han lyssnade uppmärksamt på Andersson när han talade om vad vi hade varit med om. Jo, faktiskt, sa Nisse. Vi har första patrulls bil inne just nu. De går av passet nu och har långhelg ända till måndag. Bra, sa Andersson. Då tar jag den och åker ner till Bergans brygga och kollar lite. Jag tar killarna och farsan med mig. Fan, vi fick åka polisbil i tjänsten liksom. Vi satt som tre stridstuppar i baksätet när bildörren slogs igen. Det fanns inga handtag på insidan. Ja, det är för att tjuvarna inte ska kunna smita, viskade Hansa innan Andersson satte sig vid ratten och startade bilen. Hansa kände den där pirrande känslan i magen igen. Ja, det där att han Berger skulle få skulden för något. Well, all right. Okay. You win. I'm in love with you. Well, all right. Okay. You win.

Vi åkte Bergslagsvägen, eller Bergan som vi kallade den. Bergslagsvägen gick från Brommaplan till Lövsta station på den tiden och hade alltså inte samma sträckning som idag. Vi spekulerade hela vägen om vilka tjuvar och banditer som suttit i det här baksätet för oss. Andersson och farsan snackade om någon fotbollsmatch, men vi killar i polisbilens baksäte var allt för upphetsade av bilåkningen för att tänka på så triviala saker som fotboll just då. Strax svängde vi in på Sandviksvägen i Hässelby Villastad och var alldeles för fort framme, tyckte vi, som hade kunnat åka omkring i statens polisbil precis hur länge som helst. Andersson gjorde en snygg taxisväng på bryggan så att vi hamnade åt rätt håll när vi skulle därifrån. Vi klev ur efter att Andersson öppnat bakdörren på polisbilen. Det här är början på 60-talet och flera polisbilar var ännu helt svarta med en sökarlykta på taket. Inga saftblandare i glada färger fanns ännu vid den här tiden. Ändå visste alla att det här var en snutbil som kom ner till Bergans brygga den här dagen. Vi berättade för Andersson om hur det hade gått till och vi gestikulerade och visade hur Hans har ryckt och slitit i linan innan den släppte.

Just där, där Hansas krok fastnat, sa Andersson och pekade, att det var 6 meter djupt. Det var därför att man tidigare hade lagt i stora båtar från den där rampen där borta. Det var liksom en backe ner i vattnet i ena änden på bryggan. Det hade inte vi tänkt på, sa vi. Jo, sa Andersson, här har hänt en hel del. För några år sedan blev en kallare drängt här med betong runt fötterna. Det tog flera månader innan vi kunde hitta mannen och få tag i förövarna. Hansa, jag och Lillis tittade på varandra med stora ögon och tänkte samma tanke. Det var bergets en döing i alla fall som vi råkat hitta. Men i det här fallet, sa Andersson, handlar det nog om andra saker. Andersson gick efter kanten på Berghans brygga och tittade forskande ner i vattnet. Han tyckte sig skönja något blankt där nere i det grumliga djupet.

Okej, sa Andersson. Vi får nog åka ner och dragga lite här i nästa vecka. Vi motades in i polisens baksäte igen eftersom det börjat komma nyfikna åskådare till platsen. Än så länge ville inte Andersson avslöja varför vi var här. Vi kändes igen av flera killar som hört att något var på gång där vid Berghans brygga, så vi skulle säkert bli utfrågade senare. Andersson sa att vi inte skulle knysta om vad vi visste och vad vi varit med om. Som belöning tryckte han gasen i botten och satte på sirenerna när vi åkte därifrån. Fan vad häftigt!

Del 2. Andersson strosade ner för Storgatan och tänkte på bankrånet som skett nere i stans centrum tidigare i veckan. Det var märkvärdigt likt det rån som i våras genomfördes av 4 okända män på Handelsbankens kontor på Karlaplan i Stockholm. Andersson var ung och tillfälligt utlokaliserad till Tingsta, polisdistrikt i södra Sverige. Han fotpatrullerade i staden och tyckte faktiskt att det var ganska skönt att jobba här under sommaren. Tingsta var en ganska lugn plats frånsett det där bankrånet. Konstigt, tänkte Andersson, att det observerats en röd sportmärsa vid båda rånen. 4 personer fick ju inte plats i en sån. Plötsligt så kom en liten hund springande i full karriär från en tvärgata rätt ut på Storgatan. En stor vit amerikanare bromsade så att det skrek i däcken samtidigt som blå rök steg från däcken på bilen. En äldre dam kom efter hunden och fäktade med en käpp och bönföll hunden att stanna. Men hunden försvann in i parken på andra sidan gatan. Mannen i amerikanaren var blodröd i ansiktet av upphetsning och var på väg ut ur bilen. Men när damen log och ville gå över gatan gick upphetsningen snabbt över. Damen gick över gatan och in i parken. Mannen med amerikanaren åkte vidare och lugnet återställdes i den lilla stan. Andersson patrullerade vidare och tänkte att det här nog var det mest upphetsande som hände den här dagen. Klockan blev 12. Andersson tyckte att det var dags för lunch. Och gick hem till villan på Trädgårdsgatan där han hyrde ett rum med bad. Under tiden han jobbade i Tingsta. Damen som hyrde ut rummet var änka sedan en tid tillbaka och tyckte villan var onödigt stor för bara en person. Så det passade bra att hyra ut ett rum till den vänlige polisen. Andersson hade avtalat med damen att hon gjorde lunch varje dag klockan 12 så att de båda kunde äta tillsammans. Ett bra arrangemang, tyckte damen, för hon skulle ju ändå laga lunch åt sig själv. Andersson bidrog till matkassan med halva kostnaden som de gjorde upp en gång per månad så länge han stannade i Tingsta. Dagarna gick och Andersson fick bra kondition av allt promenerande. Folket i den lilla staden började så smått känna igen den trevliga polisen som alltid försökte hjälpa till så gott han kunde. På stationen hade det bara lovord att säga om Andersson.

Lillis, Hansa och jag började sjätte klass på hösten och fick den galne läraren Milenius för tredje och sista året. Vi visste att det väntade två kaotiska terminer innan vi kunde lämna mellanstadiet och kliva in i nästan vuxenvärlden i högstadiet.

0: Andersson hade gissat. Det var ett stort försäkringsbedrägeri som rullades upp och Hansa, Lillis och jag hamnade på första sidan i lokaltidningen där det uppdagades att alltihop började när den lilla skinnbiten fastnade på Hansas metkrok när vi metade vid Berghams brygga tidigare på sommaren.
1: I programmet hörde vi It Looks Like Love med Dean Martin. Darling, If I Had You med Bobby Day. Mack i kniven med Simon Brehm. Unforgettable med Nat och Natalie Cole heter de. To Be In Love med Jackie Wilson. It's a Good Day med Peggy Lee. You Too med Chuck Berry. All Right, Okay, You Win med Peggy Lee. As Time Goes By med Billie Holiday. It's Only a Paper Moon med Ella Fitzgerald. Fallen In Love med Sam Cooke. Och så till slut, Hymne L'Amour med Edith Piaf. Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen med Lennart Lelle Berneklint vid mikrofonen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nu är det vår, första maj. I skyn hörs lärkmusiken. Nu ligger skytorna på svaj för våg och vind i viken. En skeppare på däcket står från en byggroslagsskuta, och röken över viken går från Svalans blåka juta. Han går i sol, han sysslar smått där framåt aktertoften.

En flottans kar, en officer, gav typen vid Rödlöga, gick första ros

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kan det inte räcka för ikväll? Sluta nu och dansa, är ni snäll? Ja, ni borde hem till ett hotell. Se, hur kan ni orka? Är det inte dags att sluta nu? Kåkan är ju nästan kvart i sju. Och man måste tänka på sin fru.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalk, bryt min straff. Så faller det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, välkommen till Radio Österåker. Här kommer ett program som heter Rock Off, där vi lyssnar på musiken från förr. Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.

I söndag så skulle jag gå ut på promenad, men jag hann bara en kort bit innan himlen verkligen öppnade sig. Jag tog skydd under taket på ett cykelställ och kunde sedan höra och se hur haglet vräkte ner i 10 minuter. Och sen såg det nästan ut som vinter. Resten av dagen präglades sedan av regn och åskmuller, så det blev ingen promenad. Istället kunde jag då gå hem och fixa till dagens rock-off. Och det här programmet startar ju alltid med en Elvis. Och idag heter låten Got a Lot of Living to Do. Och inspelningen gjordes 1957. Varmt välkommen till Rock Off. Åke Stentoft heter jag, som hoppas att dagens musikutbud ska passa.

got a lot of living to do, Elvis Presley. Det sägs ju att Harold Jenkins, när han ville ha ett artistnamn, tog fram en Amerikakarta, pekade på måfå på två platser och så läste han vad det stod på kartan. Conway läste han och Tweety. Och där kom då namnet som han tog som artist, Conway Tweety. Här sjunger han What Am I Living For som kom 1960.

Conway Twitty med What Am I Living For? Lee Hazelwood, han föddes 1929 och levde fram till 2007 och alltså 78 år när han dog. Lee, han var ju en stor Sverigevän och vi kommer bland annat ihåg när han gjorde succé tillsammans med Nina Lisell i Vem kan segla för utan vind? Idag blir det en annan visa med svensk anknytning. Let's take a walk down Valhallavägen. Ja, lite lustig titel, men så heter den. Och till sin hjälp har Lee en barnkör som kallar sig för Hazelwood Kids.

Let's take a walk down Valhallavägen med Lee Hazelwood. I ain't Elvis, så sjöng Billy Harland förra veckan här i Rock Off, och jag sa då att jag skulle återkomma till honom. Det lustiga med den här killen tycker jag är att han i årtionden var känd hos rockabillyfans utan att han själv visste om det. Billy, han lämnade musiklivet i slutet av 50-talet efter att ha gjort en del inspelningar som inte sålde särskilt bra. Tiden gick, men på 70-talet kom hans musik ut på en samlingsskiva, och de här rockabilly-diggarna, de gillade vad de hörde. Men det kände inte Billy Harland till. Men 2010, då ringde telefonen, och mannen bakom en stor rockabilly-festival ville ha Billy på scenen. Alltså blev det så småningom, och Billy själv, han blev helt paff när musikerna kunde hans låtar och publiken sjöng med. Så här är han, Billy Harland i I Wanna Bop.

Billy Harlan sjöng I Wanna Bop. 1979 kom filmen om Janis Joplins liv, The Rose, med Bette Midler i huvudrollen. Det är fält om vi gärna hör en instrumental version av visan The Rose, och det med Acker Bilk, eller Mr. Acker Bilk som han heter till och med. Jep, det fixar vi. Varsågod Leif.

The Rose med Mr. Akerbilk. Olle Felton, han vill också höra John Fogerty från Creedence Clearwater Revival, och här då i bandet Blue Ridge Rangers, en grupp där Fogerty gjorde det mesta, både sjöng och spelade. Countrysångaren Hank Locklin, han hade en stor hit 1960 med Please Help Me I'm Falling, men här har vi den då med Blue Ridge Rangers och John Fogerty.

Please help me, I'm falling med Blue Ridge Rangers. Och nu har jag tagit fram låten som var USA-etta den här veckan 1961. Lite slamrig rock blir det när Gary Lewis Bonds framför Quarter to Three.

Quarter to Three med Gary Lewis Bonds. Ja, regn och hagel berättade jag om tidigare, men vi har ju också haft några riktigt varma dagar i juli. Eller juni kanske det var att de kan, det måste det ha varit, ja. Vi släpper fram Billy Idol som får illustrera det med sin Hot in the City.

Hot in the City med Billy Idol. Archie Inman, han var faktiskt först med att spela in Bebop Baby. Det gjorde han redan 1956, året innan Ricky Nelson fick en hit med låten. Archie Inman, han började som countryartist och förutom egna inspelningar så lirade han bland annat i Cowboy Copas band. Men efter militärtjänstgöring, då blev det rockabilly som tog över.

Audrey Inman hette alltså den här killen som gjorde Bebop Baby. Men det var alltså Ricky Nelson som 1957 fick en hit med den låten. Men idag hör vi istället på Rickys första låt som blev etta i USA. Den kom ut sommaren 58 och heter Poor Little Fool.

0: Ja, Radio Nords topp 20-lista nu. Listan som fyllt pensionsålder 65 år. Och den här juleveckan 1961, då fanns det tre nykomlingar på den. En av dem, den har hamnat på plats 20 och det är Lil Babs. Hennes melodi heter Amore, Amore, Amore.
1: Det hör ni till dem som har hört min visa.

Lill-Babs här med Amore, Amore, Amore. Och också plats 19 är det nytt. The Shirelles, det var en tjejgrupp bildad av fyra skolkompisar i New Jersey. Deras låten heter Mama Said.

Mamma Said med The Shells, ny på plats 19. Rockkungen Little Gerd, han började på 60-talet allt mer spela in låtar på svenska och kallades då för Lille Gerd. Han går in som nykomling på plats 18 med Petter och Frida, en visa komponerad av skånska Lasse Junior.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

0: han så sitte. Och som jag sa i början, han var för där höllte mig från Söderberg. Hon var för misseltatta socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Ja, Petter och Frida, det var den sista nykomlingen, plats 18. Och här är nummer 17, Yellow Bird, The Arthur Lyman Group, en av förra veckans nykomlingar, upp två steg.

Och 4 platser uppåt har den andra nya låten från förra veckan gått. Jora, I Swear I Love You med Les Paul och Mary Ford. Nu nummer 16.

0: Här och det var.
1: Och Pat Boone fortsätter uppåt från 10:e platsen till nummer 8 med Moody River. Moody.

0: Jag på sin sjunde veckan på listan avancerar Bee Bumble and the Stingers till en plats i den magiska cirkeln.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Trea nu med Bumble Boogie.

Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers på plats 3 här på Radio Nordlistan. Och ser man på, vi får höra på Ricky Nelson igen. Och här är han ny i den magiska cirkeln. Förra veckan på plats 4 och nu 2 med The Traveling Man.

0: Traveling Man, Rickie Nelson, nummer två.
1: Ja, och så har vi då än en gång nått själva kulmen av det här programmet. Förra veckans toppmelodi nummer ett, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott. Och den här veckan hittar vi på första plats. I've Told Every Little Star med Linda Scott. Dum.

Jag såg redan ettan på Radio Nords topp 20-lista den här veckan för 65 år sedan. Det var Linda Scott som sjöng I've Told Every Little Star. Och ut från listan åkte Surrender med Elvis, Cinderella Jones med Petula Clark och Bazoom med Les Edgar.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: One Broken Heart for Sale, så heter sista låten idag. En låt som fanns med i Elvis-filmen It Happened at the World's Fair som kom 1963. Tack så mycket för idag. Åke Stentoft heter jag och du har hört programmet Rock Off i Radio Österåker. Tjingeling!

0: Ansvarig för Rockoff-programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

det har blivit dags för Dansbanana Svenskt här i Radio Stråker. Alla program måste ha en ansvarig utgivare och i det här fallet heter han Hasse Landström och kommer från föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. God dag, god dag. Midsommarafton närmar sig. Ja, det är ju alltså den dagen då vi är mitt i sommaren, midsommarafton, det vill säga den 15 juli. Men det blir nästa vecka. Idag är det bara den 10 juli och jag, Åke Stentoft, önskar välkommen till Dansbanana Svenskt, programmet i Radio Stråker med svensk musik. Vi ska ta och börja med en joddlande Hasse Andersson och det får vi höra i visan som heter Ett semesterminne.

Ett semesterminne med Hasse Andersson. Mer minnen, men kanske inte direkt från någon semester. Det är Roland Sedmark som spänt på sig sitt dragspel och dessutom sjunger. Tack för de minnen du gav mig.

tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes mellan oss någon gång, någonstans.

Kurtagers och tack för att vi är vänner. Hur kan det då ha sett ut övers på Svensktoppen idag för 60 år sedan? Jo, det var en av den tidens största dansband, Sven Ingvars, som var etta på listan med Kristina från Vilhelmina.

Kristina från Vilhelmina med Sven Ingvars. Och det var ju en visa om Kristina. Här kommer en visa med en Kristina. Kristina Lindberg sjunger Mitt liv med dig. Och hon har också sällskap här med Fernandos.

ner vid skogens rand. Här låg en gång en liten folkets park. Vi anar ljudet av ett gammalt flipperspel.

skogens rand. Här låg en gång en liten sliten folkets park. Ja, vi går

På historisk mark med Anders Lund och Stina Engelbrekt. Kärlekens hus, det är en tysk-amerikansk film från 1969, men mer känd hos oss är nog låten Kärlekens hus som fanns på Svensktoppen 1970 med Jan Önnerud. Casanovas har också gjort den här låten och den finns med på gruppens album Kom och sjung, halleluja!

Kärlekens hus med Casanovas. I premiärprogrammet av Allsång på Skansen var Petra Marklund med och sjöng sin jättehit från 2012, Händerna mot himlen, som förresten har blivit aktuell igen och ligger på listorna. Men nu finns låten i en helt ny version med Bonabengt och brorsan, och den tar vi och lyssnar på.

Ingmar Nordströms med En gång. För en stund sen så hörde vi att det var Sven Ingvar som var etta på Svensktoppen för 60 år sedan. Och backar vi 20 år nu så hette ettan på Svensktoppen just den här juleveckan Det är vi ändå. Framför den gjorde Bauer, Helen Sjöholm och Tommy Körberg.

Det är vi ändå, Bao, Helen Sjöholm och Tommy Körberg. Ja, Lasse Berghagen är ju en artist som är sommar. Inte bara genom sina år som allsångsledare utan också genom sina fantastiska visor. Här är en av dem. Å sköna sommar, mitt hjärta är ditt.

Östen med resten, var det du? Tom Håkans har en lite annorlunda röst och har blivit ordentligt uppmärksammad under senare år. Här är hans inspelning av Peter Grundströms fina Till min kära.

till min kära med Tom Håkans. Sannex, de gör sin sista spelning nu i september och ja, sen läggs bandet ner. Sångaren Andreas Olsson, han tänker istället satsa på en solokarriär. En ny singel med Sannex finns ändå ute nu och titeln på den är Varför känns det då rätt?

Varför känns det då rätt med Sannex? En blomma utan något större anseende tyvärr ska det handla om nu. Maskrosen. Men tänk er ett helt fält med helgula blommande maskrosor. Det är både imponerande och vackert. Och maskrosvin lär ju dessutom vara väldigt gott. Jag försökte göra det en gång men det blev helt misslyckat. Här är Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros.

0: Sista låten i Dansbandarnas Svenskt idag, den hette Ingen plockar en maskros och det var Lasse Stefan som gjorde den. Jag heter Åke Stentoft, tack så väldigt mycket för att du har lyssnat och ansvarig sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ha en riktigt fin sommarvecka nu, Österåker.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

borta, som jämtare var sa de på sig borta. Kom till Bahia från Hullmest för affärernas skull och vräkte sig med komforta. Han frågte på tjejen på hotellet, finns det någon sensation på detta stället? Någonting extra och skoj då sa på tjejen, oj oj oj, här har

vi hej, håll ej. Konsulpiro i firman exporta, för Lolos mörka ögon kom till korta. Han henne bjöd på supé, snart fick hon örhängen med. Ja, han var helt enkelt borta. Varje middag med henne föredrev han, och bara mera vild och galen blev han. Han skrev ett brev hem och sa att hans affär gick bra, men däremot inte skrev han.

0: Allt tillsammans började en grå och mulen dag, då den ene utav bröderna reste sig och sa:
1: Hör upp, mina kamrater, och hämta era gevär.
0: Vi måste ut i kriget, vi får ej stanna här. Sagt och gjort, det låste sitt hus och drog och stad. Och hästen som fick stanna, han stod och undra vad. Där gick nu fyra bröder.
2: Ansvarig för programmet som kommer nu, det är Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
3: God afton, kära lyssnare. Ni lyssnar på Radio Österåker 103,7. Och nu följer, direkt från den ensamma stjärnans stat, San Antonio, Texas, the CD Tex Radio Show, the best in Texas and red dirt music. Varsågoda.
4: Boys and girls and livestock.
5: Wait a minute. Hold your horses. That's my job. This not your show.
4: Okay.
5: This is the CD Tex Radio Show. I'm Bill Green. We're coming to you from the Chicken House out here at Face Papa Locus on top of Divide in West Texas. Got a great show lined up for you. We're going to get it kicked off with who?
4: Billy Joe. She's got a hit record.
5: Yes, she does. Reasons to call right here on the CB Tex Radio Show.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.